0: Afrika. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas valdant 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima – tai, ko reikia.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Čia Radijas LT žinios trumpąją Šemilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos trijų dronų paieškos. Du iš jų vakar galėjo nukristi Šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakarį tariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Tąsyk oro pavojus skelbtas keliose savivaldybėse rytų Lietuvoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą pasak jo lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrockiu. Ukraina stiprina šiaurinės sienos su Baltarusija apsaugą. Taip Kijevas nusprendė dėl galimos karinės grėsmės iš Baltarusijos teritorijos. Pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą minavimą. Kaune prasideda trijų dienų trukmės miesto gimtadienio šventė. Šiemet jie 618-oje. Kaune vyks koncertų, kitų renginių, įskaitant mugę. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Panašu, kad sulaukiam labas rytas visiems. Nuo ankstyvo meto su jumis sveikinasi kaip ir kiekvieną darbarytį. Aš Simas ir čia Danielė kažką turėtų pasakyti dar.
3: Labas rytas, taip gegužės 22 pagaliau sulaukiam. Tai sulaukiam čia penktadienio, ten norėjai pasakyti. Ar sulaukiam dar vieno nuostabaus ryto, kada turime jį praleisti kartu su mūsų klausytojais?
2: Turbūt ir tas ir tas. Penktadienis kaip po tokia diena tam tikrai nemaišo. Kaip tik manau, kad yra paprasčiau, lengviau. Gal netgi didžioji dalis darbų nudirbta, žinai, kaip būna, pasilieki penktadieniui. Ta mažiausia kruopelė, nors kartais būna tie tinginiaujantys, žinai, sako, ai rytoj, žiūk, kad penktadienis jau rytoj nebėr, nes rytoj šeštadienis. Viskas tvarkoj, ką vakare?
3: Žinok, nieko, neturiu jokių planų, dar penktadienį esu šiandien nusiteikusi gerai padirbėti.
2: Labai
3: tai
2: gerai.
3: Manau, kad vakare ilsėsios, bet kažkas turėtų šiandien vykti, kad tai jau paklausė, ar ne Eurolyga kokia.
2: Danielė.
3: Praleidau, matai.
2: Jo.
3: Aš atspėjau?
2: Atspėjai, nes čia kai buvo ta pertraukėlė, čia bandymai taip patekti į to finalinį ketvirtą, čia visi buvom užsivedę ir Kauno Žalgiriu, kad nur kitos komandos, žinai, viskas okay, bandė pateko. Tad Štilis ar nesugrįžo savo nacionalinius čempionatus ir dabar, supranti, šį vakarą tai pareina vėl iš naujo nauja banga. Atėnai ir Atėnuose vyksta tas reikalas be šeimininkų, kaip žinia, bet šį vakarą aš va dabar tyčia žiūriu, kad nesusimaišyčiau. 18 valandą Olympiakosas prieš Šaro Fenerbahčė.
3: Jau labai lengva bus žiūrėti, nes aišku, ką palaikyti.
2: Jo, nu turbūt, greičiausiai, kad į tą pusę širdelę krypsta. Ir tada 21 valandą Valencija prieš Madrido Realo. Tai į kurią čia pusę?
3: Nežinau, neturiu
2: Valencija.
3: Čia favoritų.
2: Aš už Valenciją, už tą gražų puikų žaidimą, jaunimėlis kietai kala, treneris puikus, nuostabus išlaikytas, suturėtas toksai. Tai žodžiu, užsakyta, tai jeigu dėsime taip pavalandžiui, nuo 6 iki 11, tai mes turime čia 5 valandas su krepšiniu.
3: Tai tavo vakaras jau visiškai suplanuotas, galim taip
2: aš ir galvoti. Savo pasakiau, ir aplinkiniam, nieko nenoriu, niekur neinu, aš žiūriu krepšinį, jokių čia, žinai, nesąmonių, viskas, nu reikia, nu kartą per metus tokie dalykai nutinka. Tai kažkaip manau, kad ir ne tai, kad paukosiu tą vakarą, bet tiesiog nuo pasimėgausiu tikrai aukščiausio kalibro, sako, netgi geriausių galbūt pasaulyje kokybiškų krepšinių.
3: Pažiūrėk, bus penktadienis ir kada kitos bus rungtynės, jau tada jau čia neaišku šitie dalykai.
2: Brač, palauk, greitai. Nu, tai yra dvi dienos galimos. Taip. Arba šeštadienį, arba sekmadienį. Įtariu, kad tai galėtų būti braštimo, paklausyti čia manęs. Manau, kad turėtų būti sekmadienį.
3: Nes tai vis tiek savaitgalis jau toks
2: jo. Nes jeigu Hebra, žinai, ten žaidžia labai rimtai ir kapojasi iki kraujų penktadienį, nu vargiai čia galėčiau sugalvoti, kad tai bus šeštadienį. Nors gal, nenoriu grybauti, bet man rodos, kad logiška seka būtų žaisti sekmadienį, beje, dėl trečios vietos rungtynių nebebus.
3: Ai, labai patogiai, krepšininkam leis pailsėti.
2: Nu, ką ten kovo dėl to bronzos gabaliuko, žinai. Gerai, linkime visiems gero ryto, iki vakaro dar toli, o tas geras rytas, na, turėtų būti leidžiamas su mumis, mums taip atrodo ir stengsimės, kad jūs tikrai nenusiviltumėt. Būsim iki pat 10.

0: Kinas šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitamet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT72 sutrikimus, paskelbto dronų pavojaus metu, šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas skelbė vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimo pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos. Programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktį smogus laikinai okupuotai Chersono sričiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbė, kad pirminiais duomenimis nukentėjusių nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį. Buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje, apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lytiniu būdu plintančių infekcijų skaičiai Europoje rekordiniai. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras praneša, kad tokių infekcijų daugėja. Naujausiais 2024 duomenimis žemynė tais metais užfiksuota 106 tūkstančiai gonorėjos atvejų. Tai 3 kart daugiau nei 2015-aisiais, rašo BBC. Sifilio atvejų nustatyta beveik 46 tūkstančiai, 2 gubai daugiau nei prieš 10 metį. Itin prasta padėtis Ispanijoje. Specialistai perspėja, kad prie spartaus šių infekcijų plitimo prisideda nepakankamas testavimas ir prevencijos priemonių trūkumas, taip pat neatsakingas elgesys. Specialistai sako, kad į juos būtina kreiptis pastebėjus įtartinus simptomus.
0: Netikėto pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms, tikino priekaištų žaidėjams neturintis ir pabrėžė.

0: pabrėžia, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173. O šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki dviejų pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė vieno taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 11 laipsnių šilumos.
2: Nu ką aš galiu pasakyti, šalia labo ryto, nuinu į virtuvėlę.
3: Taip, ir ką gero randi.
2: Ne, tai kavosą jau, žinai, vėl. Viskas tvarkingai, kaip ir bežinai, ten darai vienas spintelės durelės kitas. Žiūriugi šalia visų kitų gerybių, nu, gerybės tai cukrus, ten pienas, dar kažkas, tai Rygas balzams.
3: Oi, pasi...
2: Tai ačiū tau, kad tu atneši, kad rūpinėsi kolegomis. Tikrai skani kava labai šiaip.
3: Šiandien tokiai išskirtinai skani, ne?
2: Penktadienį.
3: Labai gerai.
2: Tai net ką... nesakau jokaujam, nes nu ką čia besakysi, niekad. Jeigu jau. Tai žodžiu, skanios kavelės visiems. Mes kalbam apie tam tikrus produktus, kurie neturi jokio alkoholio iš tikrųjų. Tai viskas labai gerai. Labą rytą, turime kelias po 7 ir mes čia su Danielė apsikalbėjome, kad turime tokią, na, retokai gražią dieną. Rytą gražo, ne?
3: Taip, pirmas iš tikrųjų gal šią savaitę toks šviesus, atrodo tikrai gražus ir turėtų atrodyti bent jau, kad šiltas rytas, bet kol kas atrodo, kad diena nebus baisiai šilta, bet ta šiluma po truputį ateina kaip ir ateina. Iš tikrųjų ir vasara tai pažiūrėjus.
2: Jo, kitas dalykas, mes ką, turėtume iš karto čiupti jauti už žagų ir tikėtis, kad birželio 7 bus labai gražia, ne?
3: Oi, tikrai taip ir mes ją galim padaryti dar gražesnė jums, jeigu jau dabar imsit savo telefoną, vesit mūsų numerį 06 628-6288 ir žinutėje parašysite savo tėčio vardą, nes mes turim labai gerų dovanų iš Spyga taukuota.
2: Jo, teisingai, to net nepavadinsime žaidimu, man rodos, nes čia jokio klausimo ypatingo nebus, nebent jūs kažką gražaus apie savo tėtį papasakosit, bet prieš tai jums reikia patekti į eterį, ne, mes norime, kad taip nutiktų, viską jūs susakė Danielė, pirmin, laukime jūsų tėčių vardų, o jūs parašę savo to tėčio vardą, laukite Danielės skambučio atgalios.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kągi, pagaliau savaitgalis. Parinkau šiai progai puikią dainą. Netikėtas duetas draugė dainą išleido DJ's Martin Garrix ir Edas Sheeranas. Mes juk pratę, kad Edas įkūrė jautres, lyriškas dainas groja savo su gitara ir skamba puikiausiai, bet pasirodo jam puikiai tinka ir elektroninė muzika. Etrija daina Repeat It.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Norėjau sakyti, mes turim, bet iš tikrųjų spiga taukuota turi labai smagius, labai žaismingus, labai juokingus ir smagius marškinėlius tėvo dienos proga ir mes džiaugiamės, kad galim juos jums padovanoti, kad jūs galėtumėt nudžiuginti savo tėtį.
2: Jo, nu labai turbūt nesuklysi sakydama, kad mes, nu jeigu jau spiga taukuota draugauja su mumis ir žaidimą remia spiga taukuota, tai kadangi mes esam kaip ir komanda, žinai. Teisingai, tai remėja pasakėme, spiga taukuota.lt, kai norisi taukuota išsiskirti, apie tai mes daugiau būtinai pakalbėsim po pokalbio su viena mūsų klausytoja. Jos vardas yra...
1: Dalia ir jos tėtis yra tegu Dalia ir pati pristato. Tai labas rytas.
3: Labas rytas visiems.
2: Labą rytą, Dalia. Kaip jūs nusiteikus šį rytą? Viskas gerai?
3: Dėkui, puikiai, saulė šviečia. Tai, žinot, nuo tai, kad trigubai tai... geresnė negu
2: kas rytą. Kokioj dabar jūs, nežinau, situacijoje esat, vat, kokiam judesį jūs pagavom? Į darbus, iš darbų, namie gal savo galbūt tupit?
3: Ne. Pagavote į darbus bevežiuojančią, šiek tiek stabtelėjau dabar, kad būtų ramiau.
2: Nu, verta. Klausykit apie Joną pakalbėkim. Didžiulė pagarba jam, girdime, kaip dukrelė gražiai kalba, tai viskas yra gerai. Ką jūs, kaip dukrytė, galite apie savo tėtį papasakoti?
3: Tai ką, aš labai didžiuojuosi savo tėčiu. Tėčiu yra 83 metai. Mhm. Jisai be proto, be galo yra energingas žmogus, sportiškas žmogus, padedantis visiems, užjaučiantis. Tiesiog turbūt, nu, geriausias tėtis, kas gali būti.
2: Gerą girdėti.
1: Bendrinot viską. O Dalia, kaip planuojate švęsti tėvo dieną, tą birželio 7, kaip praleisit?
3: Tai, žinokit, turim tokią tradiciją, kadangi vasarą tėtis gyvena sode, tai visi sugužam ir linksminamės prie, kaip sakoma, tų malonumų, kur vasarą suteikia kepsniai, žinot, geras oras, buvimas gamtoj.
2: Rygas balzams.
1: Gera kompanija.
2: Gerai, jokauju.
3: Gera kompanija.
2: Dalia, klausykit, ačiū labai. Gerai, kurkit varikliuką, judėkit į darbus, o šiek tiek ramiau ir jaustis dėl tos tėvo dienos, nes, aišku, šalia jūsų dovanų mes įteikėme ir nuo spyga taukuotą tėčių marškinėlius, tai pridėsit, manau, kad bus patenkintas.
3: Ačiū labai ir ką, visiems tėčiams artėjančios tėčio dienos proga.
2: Ačiū. Ačiū jums labai.
1: Ačiū Dalia, gerą savaitgalio, iki.
3: Dėkui, viso.
1: Gerai, o mes daugiau apie spigo taukuotą galim pakalbėti.
2: Jo, laiko dar yra, žinokite, tėvo dienos proga, nustebinkite tėti dovaną, kuri turi charakterį, bet tuos siūlyčiau netgi pasirūpinti truputėlį ankstėliau, kad nebūtų taip paskutinės minutės reikalas. Spigataukuota.lt, dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai.
1: Tai jūs sukite į spigataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
14: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
16: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
17: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
18: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
19: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
18: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
19: smspinigai.lt.
18: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresukas.
1: Na ką, aktualijos, tiksliau viena aktualija, kuri na, labai svarbi Lietuvai, ypatingai vienam miestui. Trečiadienį, oficialiai aš atsiverčiau kalendorių, buvo minima ir vis dar stovi tupė ta žinia, kad trečiadienį buvo minima Kauno diena.
2: Taip, sveikinom kauniečius visus jau nuo trečiadienio ryto.
1: Man rūs, tą dieną buvo ir Kauno gimtadienis, oficialus, na, ta oficiali data. Bet, kaip žinia, na, kasgi švenčia vidury darbo savaitės, reikia švęsti savaitgėliais ir žinokit, tie, kurie apsilankys Kaune, bus labai smagu, gera, netgi norėčiau ten būti. Nes žinia yra tokia, kad Kaunas pradeda švęsti 618 savo gimtadienį, va tokia žinia. Ir šiandien startuoja, baigsis sekmadienį, taip ir skelbiama, kad miestas virs atvira šventės seno didžiausias dėmesys, vakarai skryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atviru dangumi. Tai labai smagu iš tikrųjų.
2: Taip ir galim truputį užmesti akį, kas laukia visų kauniečių ir miesto svečių, nes jų tikrai bus ne vienas ir ne du. Tai jau penktadieniai šiandien vyks renginiai, bet didysis, matyt, pagrindinis jau tas šventimas bus rytoj 23-osios vakarą, kur scenoje pasirodys ir Merūnas Vitulskis su orkestru Sinfonieta, jeigu teisingai čia sakau. Taip pat kiek vėliau koncertuos atlikėjai Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Jan.
1: Jo, čia negalima vardinti, bet iš principo štai, ką aš pamačiau, kad įdomus toks pastebėjimas, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke. Alternatyvios muzikos, va taip išskirstyta yra Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Tęsiant tavo dalyvių sąrašą, taip teisingai, čia mes rasime ir Golden Parasite, ir Katarsi, ir Dargana, ką čia mes dar turime, Aistė Regina, Greta Mar. Žodžiu, tikrai pasirinkimas platus ir dar, aišku, kaip čia neapsėsigi be to Rubininio Kauno choro, turbūt su Martynu Kavaliausku. Instaliacijos, žodžiu, meno mūgė, sporto veiklos, visa kita tikrai daug veiklos. Ar nuvyktumėte šiandien, ar būtumėte rytoj, ar pro šoną, galbūt jau paskutinę tą dieną sekmadienį, tikrai gali būti labai smagių reikalų.
2: Taip, finalinis reginys Stichijų Santaka bus jau šeštadienio vakarą numatytas, tai yra ugnies, vandens ir muzikos šou Santakos parko Neries pakrantėje.
1: Jo, Nieks mums už tai nesumokėjo už tą informaciją, skamba kaip reklama galbūt, bet džiaugiamės kiekvieno miesto šventė. Ypatingai, na, antras pagal dydį miestas, ar ne, tai sakau, jeigu gyvena ten, nepraleiskit progos, jeigu pro šoną važiuosit, irgi sustokit, tikrai verta skirti tam tikrą dalį savo gyvenimėlio laiko.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos trijų dronų paieškos. Du iš jų vakar galėjo nukristi šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakarį tariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Oro pavojaus metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių, šaukiamas institucijų pasitarimas. Sutrikimus lėmė didelis naudotojų srautas. Programėlės administratoriai pripažįsta, kad jos veikimas netitiko keliamų standartų, kai žmonės tikisi aiškumo, tikslumo ir didesnio saugumo jausmo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą, pasak jo, lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrockiu. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsime 8.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Penktadienis artėjo ta savaitės diena, kai Simas dėliojo rytą dešimtuko klausimus, nors tu ir pirmadienį matyt juos susidėlioji, tai pradėjai savaitę ir užbaigsi savaitę.
1: Jo, tu taip čia gražiai viską išputėjai, jo, bet tai yra tiesa, visiškai nesijaudinu. Kažkaip jauduliukas manęs nekamuoja, žinau, ką turiu padaryti, 10 klausimų ar ne, sudėliojam vieną raidę, tik turbūt net daugiau jaudulio bus... Nu, tų žmonių arba to žmogaus galvoje, kuri žais. Bet viskas okei. Okay. Vėlgi, menas tvarkyti su jauduliu yra sveikintinas dalykas, ane?
0: Bet tikrai ir nebus ko labai jaudintis, nes labai smagiai praleisi laiką. Tikrai smagiai praleisit laiką. Šitą galim garantuoti.
1: Jo, nu, smagiausias dalykas yra prieš ir po, sakyčiau, o per tai nežinia. Mes negalime lysti jūsų galvas. Tvarkoj, registruokitės greitai, jau dabar skambinkite mums į studiją 06-628-628. Ir tada mes jau, ir dar 8 pamiršau pasakyti, ne? Ir tada mes jau pabandysime atrasti jūs ir pakviesti žaidimą.
0: Tai dar kartelė telefono numeris 06-628-628-8. Laukiam jūsų skambučių jau dabar.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą?
8: Vilnius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Man reikia naujo telefono.
14: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Lightnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Lightnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
5: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Radio.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na ką, pažaiskime, ne turbūt.
2: Pažaiskime, šitas žaidimas tikrai kelia labai daug visokiausių emocijų ir Laura gali mums išduoti, kokios emocijos dabar pas ją ir yra. Labas rytas.
1: Labas rytas, Laura.
3: Labas rytas, sveiki.
1: Ar aš teisingai girdėjau, kad jūs reikėjo nevatai įkalbinėti kažkaip, papirkti, kad jūs dalyvautumėt žaidime, man taip atrodė, ne?
3: Panašiai. Aš labai noriu, bet koks didelis jaudulys, net neįsivaizduojamas, kaip iš tikrųjų.
1: Žinokit,
3: iš klausais atrodo paprasčiau viskas, bet dabar tai, pamiršau visus žodžius iš visų raidžių.
1: Nieko, viskas tvarko. Mes irgi neįsivaizduojam, kadangi nesam buvę jūsų situacijoje, ar ne? Mes esam tie, kurie, nors ir viena komanda, bet esam tie, kurie duoda klausimus ir laukiam atsakymų. Tai žiūrėkit, jaudulys, kaip aš sakiau, yra sveikas dalykas, reikia su to tvarkytis. Ar tai gyvenime, ar tai, nežinau, žaidimuose, sporto renginiuose, dar kažkur. Taisyklės, ar žaisit, beje?
3: Taip.
1: Nu gerai, tada taisyklės galim sakyti. 10 klausimų paraštų, šį kartą aš juos dėliojau. Visi atsakymai iš vienos raidės. Raidė netrukus paskelbsime, atsakymai negali kartotis, kalbam apie šakni žodžių. Ir jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite 100 eurų, kaip ir viską susakėm, turbūt išskyrus raidės pasakymą.
2: Teisimai, tavo raidė buvo, tai turi pasakyti.
1: Ar būdama tokiame 100% jaudulyje turite raidę favoritę kažkokią, arba ne favoritę?
3: Turiu ne favoritą, tai man atrodo visos balsės labai sunku yra, bet jas labiau mėgsta Danielė.
1: Jo.
2: Tai vadinasi jau kaip ir saugu.
1: Nebus, bet... ramiai nebus. Žinokai. Gerai, raidė P jums priklauso šį rytą.
3: P.
1: Mm-hmm. Kaip kas?
3: P kaip pušis gal?
1: Viskas.
2: Jūs pasiruošus, Laura, var žodį prisiminat, viskas yra labai gerai, tai ką? Nieko nelaukiam ir pradedam žaidimą. Gerai, Laura?
3: Gerai, pradedam.
2: 3, 2, 1.
1: Savaitės diena?
3: Pirmadienis.
2: Rūbas?
3: Paltas.
1: Gėlė?
3: Pelargonija.
2: Sostinė?
3: Pirština.
1: Kūno dalis?
3: Pilvas.
2: Skaičius?
3: 5.
1: Gamtos reiškinys?
3: Plikledis.
2: Prekinis ženklas?
3: Puma.
1: Gėrimas?
3: Pienas.
2: Maistas?
3: Pyragas.
1: Jūs laimėjat 100 eurų? Dabar taip, sekundėlę, aš jo, suprantu, kad jūs įvardijot Kosovo sostinę, ne, man taip atrodo. Jo, teisingai, Priština, jums tie Paryžiai neįdomus, ne?
3: Ne, man Paryžius Priština geriau.
1: Jo.
2: Akivaizdžiai geriau.
1: Čia lygiai taip pat, žinokit, kaip sakom, savaitės dienų, kam jums penktadienis, kai yra pirmadienis, ne?
2: Bet jūs buvot pradėjus sakyti penkti, bet vis tiek pirmadienis laimėjo. Wow, šiaip, Laura.
1: Apgavot mus visus.
3: Neapgavau, bet žinokite, jau dulis dar nesibaigė, iš tikrųjų, drabo rankos atrodo.
1: Labai gerai, žiūrėkit.
3: Labai fainas, bet toks adrenalino žaidimas tai turi maks.
1: Žiūrėkit, jūs 100% fantastiškai pasirodėt, ką čia jau bekalbėti. Na, jaudulys, jauduliu, viskas ok, bet jūs perlipot, susitvarkėt, ten girdėjom liktai pagalbą iš šono kažkur buvo, ar ne?
3: Yra dukrelė mano.
1: Nu tai kokį 20-30 eurų nugnypsit gal, žinai, tą progą laimėjimą.
3: Pasidalinsim per pusę mano.
1: O kuo vardu jūsų dukra?
3: Rasa,
1: linkėjimai tau, šauniai pastrodė, bet tavęs mama tikrai nebūtų laimės. Na, būtų atsakius į 7 klausimus, taip mes ir dėliojom. 70 eurų ir 30, tai dalinamės iš karto. Gerai, ačiū, gerą penktadienį.
2: Ačiū jums, gerą savaitgalį.
3: Iki.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimų reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino, ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukiami procesai, tokie kaip transplantavimo operacijos, vyko toliau. O pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorės Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstijų žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu išreiškė Markas Rubijas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius vakar prieš išvykdamas į Švedijoje vykstantį NATO susitikimą užsiminė, kad matyti pažangos ženklų, bet įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų. Rubijas taip pat pakartojo Vašingtono vertinimą, kad Irano valdžios sistema pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi ir pabrėžė, kad prezidentas Donaldas Trumpas teikė pirminybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu. Kaune prasideda miesto gimtadienio šventė. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: 618. Tiek metų sueina Kaunui, bet ar tikrai ginčijamasi? Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. 3 dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų, kitų pramogų, tarp jų mugė.
0: Nauja pašto ženklą skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiu išleidžia Lietuvos paštas. Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Atėnuose šį vakarą paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojus prie Olimpiakos. Vėliau vakare į aikštę išbėgs dviejų Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: Tai ką, jau beveik 8:04, labas rytas, gero ryto bičiuliai ir mes su Simu grįžtame pas jūsų ryto tema.
1: Jo, teisingai, nepamirškite, kaip ir kiekvieną rytą mes sakome, kad dūks bitutė kažkada, tačiau kažkodą metu vėlgi. Na, bet apie tai vėliau mes pakalbėsim, bet nieks nesikeičia, tikrai galime garantuoti, kad tai bus. Kalbant apie ryto temą, vėlgi, užkabina mūsų aktualius, ar ne, nes geriausia turbūt kalbėti iš savo patirties arba iš to, ką mes girdime aplinkui, kas vyksta. Tai mes tai sakėme praeitą valandą. Dabar pakartoju ar papildė ir dar gražiau papasakojo mūsų kolegos žinių tarnybos, ar ne, Kauno miesto gimtadienį. Šiandien startuoja, baigė sekmadienį. Mes nekalbėsime konkrečiai apie Kauną ir nekviesime jūsų to daryti. Mes norime paimti tokią įdomią, sakyčiau, temą, bet plačią. Nežinau, ar užkabins. Tikiuosi, kad taip. Didelės nemokamos šiuo atveju miesto šventės, miesto miestelių šventės, įvairiausi renginiai, ar ne, tie, kurie organizuoja, tai formuoja biudžetą, meta didžiulius pinigus, kviečia atlikėjus, atlikėjas, šou įvairiausi, ten ugnis, žodžiu, muzika, vaizdai ir visa kita, renginio vieta, nu žodžiu, personalas, savanoriai. Bet dalis iš mūsų tos renginius neina.
0: Ir tu esi iš tų žmonių, kuris nelabai nori eiti tokį
1: jeigu
0: renginį.
1: Sakytum, va taip arba ne, turbūt atsakymas būtų ne, bet prie to nedar pridėčiau ten kažką, kad na, kartais nuinu, bet iš principo turbūt rinkčiausi tą, nežinau kodėl, ar dėl žmonių gausų. Ar šiaip kažkas ten kažką tu užsimi namuose. Mes norim paklausti jūsų, kiek esate jūs aktyvus tose reikaluose, ar ne? Nekalbam apie Kauną, Vilnių, ten Klaipėdą, tik tai didmešius. Ne, yra seniūnijos, kurios rengia įvairiausius mažyčius, bet labai fainus renginukus, ar ne?
0: Bendruomenės visi tie susibūrimai jaukus.
1: Seniūnas tai sako, tikrai turi dalyvauti būtinai, nes kitaip, o kamgi ta seniūnija tarkim reikalinga? Kam tas miestelis, kaimelis reikalingas? Tai tie gimtadieniai miestų miestelių, aišku, mes įtraukiam juos. Plus ką čia mes dar galim. Nu, okay, ten kalėdų eglučių žiebimas, kur irgi na, nemokamas
0: renginys. Mugės įvairiausios irgi būna.
1: Tu minėjai ten bibliotekų reikalus, ar ne? Tų renginių ava tiek. Labai apstuti klausimas, kaip jūs į tai žiūrite. Ar jūs aktyviai įsitraukit, ar jūs dalyvaujat, einat, ošiat, palaikot savo miestą, miestelį. Ar kažkaip tai mojot rankas, sakot, žinot, už mane nuės kažkas kitas.
0: Galbūt net seka tos renginius ir važiuojat į kitą miestą. Gal čia toks tikrai laisvalaikio praleidimo būdas.
1: Šiaip tai labai fain, nes, sakau, žmonės organizuoja, kuria planus, scenarijus. Jūs rašo, parašykite būtinai per RCLT, kokia yra jūsų pozicija šio klausimu. Ar su visa šeima kaip įkalta, tikrai keliaujat, nes jums smagu, ar vis dėlto numojat ranką sakydami kitais metais, bet kiti metai niekad ir neteina. Tai žinutė vedėjams per RCLT mūsų svetainė.
0: WhatsApp ir Viberis 0666286288, taip pat mums galite parašyti arba įrašyti balso pranešimą Radijas LT programėlę, taip pat ten laukime jūsų atsakymų.

0: krenta jūsų laiškai iš šio ryto temą, mes norim dar kartelį pakviesti jūs prisiminti mūsų numerį 06-628-628-8 ir šį kartą rašyti SMS žinutę, jeigu norite sužaisti mūsų žaidime ant liežuvio galo.
1: Jo, tai, ką mes girdime šio ryto laidoje yra, na, visiška sėkmė, ar nekalbant apie jau buvusius žaidimus, tai tikimės, kad sėkmė lydės ir tuos, kurie žais šiame žaidime. Ką mes siūlome jums radio centro dovanas? Tai gali būti marškinėliai, tai gali būti žaidimas ant liežuvio galo, tai gali būti traškučių dėžė, skanių labai. O mes užduosime tris klausimus jums, gausim atsakymus, tuomet kitas žaidėjas tą patį irgi su to paties sulauks ir tuomet jau ieškosime jūsų sutapimo atsakymuose. Laimit kažką, džiaugiamės, nelaimit, mažiau džiaugiamės, bet tikimės, kad sakau, diena ir rytas bus sėkmingas.
0: Ir tie klausimai tikrai bus patys paprasčiausi, nereikės dėl ko labai ir pergyventi ir jaudintis. Tai dar kartelį 06-628-6288, mūsų studijos numeris žinutėje, įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos.
3: Kiškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vaflinėme indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
15: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, kadangi šį rytą prie pulto sėdi Danielė, tai klausimų kyla truputėlį daugiau negu vakar, užvakar arba užvakar, bet viską suprantama, duodam apšilti po, na, jau pamirštų atostogų ten tos kelionės Jungtinės Amerikos valstijas. Gerai, esmės tai nekeičia, mes turime žaidimą, turime 50 eurų vertės iki dovanų kuponą, tikrai pravers, atrasite bitutę produktus Lietuvoje, pagamintus mūsų šalyje, kokybiškus ir patikimus kuponą galėsit panaudoti visose iki parduotuvėse. Ir dabar užduotėlė jums yra atspėti kokią žinomą lietuvišką dainą Dūzgia bitutė. Kol kas tvarkėmės puikiai.
2: Na, iki trečiadienio ir vakar dienos.
1: Jo, ten vakar buvo sunku, nesakyčiau, taip, kad puikiai, bet ką čia gali žinoti, ką šį rytą bitelė ištrauks.
2: Mes dar turim priminti savo studijos numerį 0666286888, jeigu norit pabandyti atspėti, ką šiandien bitutė čia pas mus padūs, tai žinokit, skambinkit jau dabar. Ir man atrodo, mes turime vieną jau. Žaidėja, labas rytas, tik prašom iškart patylinti radiją. Labas rytas.
3: Taip, jau padariau, sveiki.
2: Su kuo kalbam?
3: Erika.
1: Erika, malonu. Ar šią savaitę neteko gaudyti bitelės?
3: Ne, neteko.
2: Gerai, tai pabandysim šiandien pagauti.
3: Taip.
1: Žiūrėkit, viskas tvarkoja, mes jau viską išpasakojom, dovana jūsų laukia, jums tai reikia išgirdus bitutės darbą, melodingą pasakyti, kokią gi melodiją, kokią dainą į čia dūzgi, gerai?
3: Gerai.
1: Nu, tai klausomės.
2: Gerai, tai klausom.

0: Jūs jau galiu sakyti,
1: ką? Erika, dar...
2: Ai, galiu jau.
1: Taip.
2: Jūs. Noriu tik lūpams išildyti.
1: Dar truputį gal.
2: Ai. Noriu tik lūpams išildyti, tegu aš šypsiuosi mano dainas.
0: Tai ką šią dainuoja? Legenda mūsų. Mes pradžią sakau, hiper...
2: Ajo, hiperbaletysiai.
1: Teisingai, tikrai. Nu super, bet tu te šiandien penktadieninė buvo tikrai sėkminga. Erika, jums.
2: Ačiū. Ačiū labai.
1: Ačiū jums labai. Tai ką, 50 eurų vertės iki dovanų kuponas tikrai keliauja jums dovanų.
2: Ačiū.
0: Ačiū jums, iki gero savaitgalio. O mesgi toliau kalbame apie bitutę. Naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas gimęs iš labai paprastos idėjos, o tokie dalykai dažniausiai ir gimsta iš paprastumo. Tai yra rinktis tai, kas tikra, artima, patikima, tai tik Lietuvoje pagaminti produktai, sukurti su rūpesčiu, pagarba, kokybė ir mūsų tradicijoms. Visiems, kurie vertina vietinę gamybę ir nori rinktis kokybišką lietuvišką prekę, tai yra pasitikėjimo ženklas.
1: Na, o bitutė produktus rasite visose iki parduotuvėse ir tik iki parduotuvėse bitutė sunešta tai, kas lietuviška.

0: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje skelbto oro pavojaus metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT 72 veikimo trikdžių, šaukiamas institucijų pasitarimas. Ukraina vakar vakarą preliminariais duomenimis į Rusiją paleido 300 kovinių dronų spiečių. Šįryt pranešama apie atakuotą Rusijos miestą Jaroslavlį, ten veikia naftos perdirbimo fabrikas, mieste girdėjosi sirenos. Dar per 50 tūkstančių eurų iš trijų šalies gyventojų išviliojo sukčiai. Didžiausias nuostolis Vilniuje, kur maždaug 91 moteris, vagims atidavė 20 tūkstančių. Jie skambino telefonu, kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos ir policijos darbuotojais. Kaune prasideda 3 dienų trukmės miesto gimtadienio šventė, šiemet ji 618. Kaune vyks koncertų kitų renginių įskaitant mugę. O rytoj šeštadienį daug kur šalyje bus švenčiama muziejų naktis. Muziejai kvies į parodas, edukacijas, ekskursijas, kitus renginius. Jie vyks iki vėlumos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 9.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Kažkaip labai norisi įtikėti, kad ryto dešimtuko sėkmė lydės ir mūsų žaidėja žaidime Duok 5, tai galit tikrai pasimti tuos 50 eurų iš mūsų šį rytą, jeigu jau dabar skambinsit mums į studiją.
1: Teisingai, turime 5 garsių kūrinių iškarpas. Aš tų iškarpų nematau, tą mato Danielė, aš tik tai matau atlikėjus ir grupes. Žinokit, aš manau, kad įveikčiau, man tai atrodo. Net negirdėjęs, kokie gabaliukai skambės eteryje.
0: Galėsi išgirsti ir išbandyti kartu su mūsų šio ryto žaidėjus, tai dabar mes turim jį surasti, skambinkit 0666286288. Turėsim 30 sekundžių, jeigu ištrukas atsakoti įvykęs per šitą laiką, laimit 50 eurų.

0: Stavet, leder jeg.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Vilius dega kieme.
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
12: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
11: Kaip tai?
12: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
11: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
12: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
13: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
14: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
13: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
15: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
13: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
16: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruošęs.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1 euras 24 centai. 3,5 procentų riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 eurų. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik euras 79. Lidl verta.

0: Linkis.
1: Na ką, grįžtam su muzikiniu žaidimu Duok 5 ir prie manęs ir Simo jungiasi žaidėja Eglė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas. Girdėjau vieną ausele, kad jūsų mylimasis antroji puselė jau yra laimėjęs šį žaidimą.
2: Taip.
3: Vos tik tai išgirdau, pradėjau kažkaip ir pirmai galvo šovusi mintis arba žodis buvo smūgis. Pradėjau googlinti dvigubas smūgis, po to prisiminiau saulės smūgį ir po to nukeliavau iki tokios buvusios lietuviškos kompanijos stiprus smūgis. Tokia buvo kažkada. Tai ką, smūgiuosit, Eglė, ir ar vieną žaisit, ar smūgiuosit kartu?
2: Bandysim kartu, žinoma.
3: Kartu. Kuo vardu jūsų vyras?
2: Giedrius.
3: Giedrius. O kaip jis jums padeda, vat, sakykit, jis kažkur sėdi pro langą, žiūri, ar žiūri kažkur kitur, kuris ieško tų, ieškos tų atlikėjų, grupių pavadinimų?
2: Tiesiog jis pasitikė savo...
3: Žiniomis.
2: Žiniomis.
3: Jo. Gerai.
2: Atmintime.
3: Gerai, žiūrėkit, 5 trumpos iškarpos. Važiuojam į priekį, pasakykite, jų kas atlieka juos, pavadinimų nereikia, grupės dainininkai, jeigu tai padarote per pusę minutės, vadinasi, laimite 50 eurų, bet kadangi vyras jau yra laimėjęs jūsų Giedrius, tai turbūt taisyklė žinote mintinai.
1: Gerai, tai tuomet, jeigu jūs pasiruošę, mes pasiruošę, tai 3, 2, 1.
4: Buvo vesterna, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati
2: pakūtinė. Jessica Shai. Supavičius. Nelly Furtado.
1: Paskutinis.
3: Negarsikit radio.
1: Ar žinojat?
2: Ne, nežinau.
3: Mes sunkiai jūs girdim kažkaip ten. Jau po to taip norėjot laimėti, kad net garsino timtuvą. Čia buvo kompanija legendinė irgi, Švedijos Ace of Base.
2: Aha.
3: Lyg tai man rodės kažką tai tą pusę sakėt, bet jau tada jūsų tą kažkokį pasakymą užgožė pabaigos garsas, ane, to laiko ištiksėjimo garsas. Eglutė, nu, buvot netoli, praktiškai kaip vyras, bet pritruko vieno vienintelio atsakymo teisingų.
2: Na, dar bandysim kartą.
3: Bandyk, galtinai.
2: Ačiū Jums labai ir gražas dienos.
1: Jums taip pat. Ačiū, Eglė, gerą savaitgalio. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Sodo ir augalų dienos – Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, BAKADENIS! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pild degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Čia veikia!
7: Ir čia!
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Kupakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
13: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose pirmą vasaros penktadienį.
17: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
18: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
17: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
18: smspinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT72 sutrikimus paskelbto dronų pavojaus metu, šiandien šaukiamas atsakingo institucijų pasitarimas skelbė vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimu pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos, programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktį smogus laikinai okupuotai Chersono sričiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbė, kad pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį, buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 16 šalies sričių, įskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgo, iš viso numušta beveik 220 dronų. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje. Apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Daug renginių vyks artėjantį savaitgalį. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. 3 dienų trukmės programoje numatyta daugybė renginių visame mieste. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šeštadienio pavakare visoje Lietuvoje prasidės muziejų naktis. Muziejuose vyks daugybė ekskursijų ir kitų pramogų iki vėlumos. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitę vyks Prienų krašto šventė su plačia renginių programa. O šeštadienį sostinėje numatytas bėgimas, miesto centre bus įvesta eismo ribojimų.
0: O čia sporto naujienos. Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo tikino priekaištų žaidėjams neturintis, kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173. O šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė 1 taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. O Atėnuose šį vakarą paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantis Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olympiakos. Vėliau vakare į aikštę išbėgs 2 Ispanijos komandų.

0: Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Alytuje 12, Vilniuje 13 laipsnių šilumos.
1: Na, kai pradėjome tą mūsų ryto temą, aš net nebūčiau prigalvojęs, kad mūsų kolegos Vataifa žers tokias naujienas apie renginius visur, patys girdėjote, ar ne, apstu jų. Ir būtent su to susijęs yra mūsų ryto klausimas, į kurį mes kviečiame labai sureaguoti. Galbūt to aktyvumo nėra tokio, kaip mes tarkime tikėjomės arba sulaukime vakar, ta gėlės ar ne, dar kažkas galbūt čia artimiau, bet mes klausime jūsų, va tokie renginiai, miesto šventės, ar ne, įvairiausi, nežinau, sugalvoti.
2: Mūsų naktis vasakė, taip.
1: Jo, daugiau, mažiau tokie nemokami renginiai, kur labai daug yra organizuojami ir laukiami absoliučiai visi. Ar jūs juose dalyvaujate, ar vis dėl to privengiate dėl kažkokių priežasčių? Ar dėl tingulio, ar dėl dar kažko tai? Tai mes labai laukiame jūsų laiškų per RCLT. Vieną tokį mes galim paimti ir perskaityti. Ana parašė, labas rytas, gyvename Žemaitijoje ir per soc tinklus ar skelbimus vasarą važiuojame kiekvieną savaitgėlį į kokią nors šventę. Pavyzdžiui, mūsų atradimas rašo į rugsėjį Sedos Jurginų šventę, bet tai net nesugirdėjęs beje. Floristinės kompozicijos, koncertai ant imbarės, jeigu teisingai kirčiuoju, Piliakalnio vykstantis senovinių amatų šventė koncertas. Taip pat maži miesteliai turi ypatingą dvasę, tarkime, plateliai, salantai, Mosėdis rašo Ana. Tai vat, mes apie tai ir klausim, ar jūs dalyvaujat, įsitraukiat, ar vis dėlto numojat ranką.
2: Tai tikrai pasidalinkit su mumis ir c.lt žinutė vedėjams, WhatsApp ir Viberis 0666286288. Laukiam ir jūsų balso pranešimų, taip pat Radijas LT programėlę, ten irgi galite mūsų rasti ir pasiekti. Radio Centras. I'm a human.

0: Labai smagiai su Kornelija jau išdaviau pirmosios žaidėjos vardą, sužaidėme žaidimą ant liežuvio galo, bet tam, kad Kornelija kažką galėtų gauti dovanų iš mūsų, reikia antrojo žaidėjo šiame žaidime.
1: Teisingai, na, apie tai, kaip mes galime įrasti to netrukus, bet aš dabar žvelgiu į tą laimėtojų sąrašą šios dienos arba šio ryto laidos. Dalia, Laura, Erika, Kornelija galimai tai nei vieno vyro. Nieko čia blogo, nieko čia gero, tiesiog tokia diena arba toks rytas išpuolė. O jeigu jūs norite dalyvauti šiame žaidime, tai prisiminkite mūsų studijos numerį 06-628-6288, bet šį kartą skambinti nereikia, keliaukite žinučių kelius, siūskite žinutę. Joje parašykite ir rašykite tik tai savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, įdant žinotume, kad būtent dėl to jūs į mus ir kreipėtės.
0: Ir už kokių 10 minučių tikrai žaisime žaidimą ir ieškosime tų sutapimų, kad galėtume išsiaiškinti, kągi jums galime padovanoti. O dabar mes dar norime su jumis pakalbėti apie tai, kad jeigu jūs gavote išmokas ir planuojate pirkinius, ką galėtumėte daryti, nes pagaliau atėjo matyt laikas, kai galite leisti sau viską.
1: Jo, teisingai, na, galbūt net ne apie išmokas čia mes kalbame, gal tiesiog neturite pinigų, planų kažkokių įvairiausių, ar ne. Pigu.lt sako, darykite tai išmaniai, tai reiškia, pirkite su maksimaliomis nuolaidomis. Tik dabar pigu.lt galite įsigyti daugiau ir išleisti mažiau. Galime pavardinti trumpai vieną. Vieną tu, nu ir žodžiu, čia mes galime važiuoti priekį. Leiskite savo naujus, tarkime, lauko baldus arba sporto inventorius su 35% nuolaida.
0: Taškykite protingai sodo prekiams, sutaupydami iki 25%.
1: Ir dar variantas vienas iš galimų daugybės, atsinaujinkite namų techniką ir elektroniką iki 15% pigiau. Kam laukti kurjerio, jeigu džiaugtis galite iš karto?
0: Tai užsisakykite dabar ir viską atsimkite patys jau šiandien. Pigu.lt leisiu viską, bet protingai.

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio – gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
10: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
11: smspinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: liežuvio galo.
1: Nu tik neužmikim, neužmikim, viskas gerai. Labas rytas dar kartą visiems, kurie su radio centru, žaidimas ant liežuvio galo, Kornelija tavo jau buvo minėta, ar ne?
2: Tikrai taip, ir dabar prie jos jungiasi Simai, burtai tave išgirdo, turim vyrišką žaidėją šį kartą, tai yra Šarūnas. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą, vyrišką žaidėjau, kaip apibūdino Danielė. Gerai, viskas tvarkoja, gali būti, kad taip, na, tas vyriškas balsas, viskas ok, bet dar nereiškia, kad kažkas bus laimėta, nors mes tikimės, kad taip ir bus. Žaidimas ant liežuvio galo, Šarūnai, esat žaidęs, ar ne, kažkada?
3: Taip, esu.
1: Nu, tai taisyklės aiškus, ar ne? Buvo taip. Užduoti trys klausimai Kornelijai praėjusią valandą, mes išgirdome ir atsakymus, netrukus tą patį darysime su jumis. Jeigu randame sutapimų, tai nelygų kiek jų rasime, dovanosime ir arba C marškinėlius, arba stalo žaidimą ant liežuvio galo, arba dėžę radio centro traškučių, priklauso nuo to, kiek mes tų sutapimų rasime. Gerai?
3: Gerai.
1: Nu, tvarka.
2: Bet dar prie žaidimą galim susipažinti su jūsų komandos nare Kornelija, tai paklausom, ką jis pasakė apie save.
4: Esu Kornelija, šiuo metu vykstu į darbą, esu gydytoja ir nieko, dar plus esu mama.
2: Matyt jau darbuose, Kornelija, ar klauso mūsų?
1: Čia galima garantuoti. Tai ar pasiruošęs, mielas Šarūnai?
3: Taip.
1: Gerai, kas ten liežuvio galo, tai ar sakyk iš karto raugintą daržovę?
3: Agurkas,
1: teisingai. Ach, sakau, teisingai. Na, primam atsakymą. Kurią kūno vietą kutename?
3: Padus.
1: Padukus. Gerai, padai, padukai. Ir trečias klausimas yra štai toks. Gali būti popierinis arba elektroninis?
3: Laiškas.
1: Nu jo, čia turbūt jūsų klys neįmanoma. Gerai, bandom dabar eiti ir sekti, kokios gidovonos pasieks jūs. Žiūrėkim. Pirmas klausimas. Rauginta daržovė, sakėt agurkas. Kornelijos atsakymas buvo...
4: Agurkas.
1: Oi.
2: Oi, išrėktas buvo truputį net atsakymas Kornelijos.
1: Atsakymas tas pas tik tai garsiau pasakytas. Gerai, sveikinam, jau tuščiom nebeliksit, kol kas turite radio centro marškinėlius. Antras klausimas, kurią kūno vietą kutename, sakėt padus, ne?
3: Taip.
1: Gerai.
2: Kornelija sako?
4: Pažastė.
1: Nu, čia jau skirtingi dalykai. Pažastėlė ir padas yra visiškai kitur. Kitose vietose. Gerai, ir paskutinis gali būti popierinis arba elektroninis. Jūs sakėte laiškas, Kornelija sako?
4: Laiškas.
1: Yes.
2: Voilà.
1: Žaidimo, stalo žaidimas ant liežuvio galo jūsų Šarūnai, tas pats priklauso ir Kornelijai. Sveikinam labai.
3: Didelis dėkui.
2: Ačiū, gerą savaitgalio, iki.
1: Iki.
3: Jums taip pat, jūsų.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per porą dienų Lietuvoje oro pavojus dėl dronų grėsmės buvo skelbtas du kartus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė reakciją į situaciją vadina pakankamai gera. Vis tik didžiausia identifikuota problema – mokyklų reakcija. Kai kuriuose jų moksleiviai nebuvo vedami į priedangas, dalis tėvų skubėjo atsiimti vaikus esant oro pavojui. O jo metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių šaukiamas institucijų pasitarimas, sutrikimus aiškinama lėmė didelis naudotojų skaičius. Beveik 40 žmonių vakar teko evakuoti iš profesinės mokyklos Utenos rajone, kai joje kilo gaisras, užsidegė rūsio patalpos, pratrūko vandentiekio vamzdžiai, nukentėjusiųjų nėra. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vyks Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Dėl trofėjaus vėl kovos Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčia. Taip pat varžysis Pirėjo Olimpiakos, Madrido Realas ir Valencija. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Mes nepamiršom savo užduoties dar prieš pat atsisveikinant ir linkint gero savaitgalio, padovanoti jums gerą savaitgalį futbolo stadione beje. Mes kalbėsime apie futbolą, apie futbolo šventę čia Vilniuje, sostinėje, bet apie tai vėliau. Tik tai dalykas tas, kad jeigu norėsit laimėti, tai žinokit, reikės prisiminti studijos numerį mūsų, mes jį būtinai priminsim. Paskambinat, nieko ten ypatingo mes neturėsim iš klausimų to lobino. Tiesiog pasveikinsim ir padovanosim. Ja.
1: Tai čia dar vienas renginys, kuriame šiaip žmonės gali dalyvauti, nes būtent apie renginius mes ir kalbame šio ryto temoje.
2: Jo, bet na, čia tas renginys turbūt iš kitos truputėlį mes operos, mokamas. Kadangi na taip, tu turi domėtis tuo dalyku ar ne, eiti, mokėti už bilietą. Mes kalbam daugiau labiau apie tokius na, visuomeninius dalykus, kai tarkim tai yra nemokama, ne tarkim, o iš tikrųjų, na, miesto šventės ar ne, gimtadieniai, tas pats kalėdų,
1: muziejų naktys,
2: kalėdų eglutės įžiebimas, dar kažkas. Gerai, tai perbėkime per laiškus, kurių iš tikrųjų yra ir mes labai džiaugiamės, kad jūs sureagavot. Laurita parašė, sveiki. Mes važiavom, kol nebuvo mažo vaiko. Dabar šiek tiek apstojom, nes kai kuriuose šventėse rašo jį, jeigu populiarūs atlikėjai, būna minio žmonių, visur eilės, todėl praleidžiam. Šį savaitgalį Ukmergės miesto šventė. Eisim, nes dukra dalyvaus eisinoj, o mažoji bus pasveikinta kaip nauja pilietė mieste.
1: O, kokia didelė šventė.
2: Bet šiaip geras tokios mintis, gerai užmoji, žinai.
1: Lalita taip pat mums parašė, labas rytas, aš visada einu į renginius, į mugės, esu iš Marijampolės, vyras nenori eit, mėliau namuose pasėti, bet aš įkalbinu ir einam kartu. Būna ir į kitą miestą nuvažiuojam, pas mus būna labai superinės miesto dienos, rašė mums.
2: Džiaugiamės, na ir Asta parašė, sveiki, gyvenu Kaune, bet mes Kauną labai dažnai minime šiandien, nes tai yra miesto šventė, 3 dienas truksanti, bet niekad nedalyvauju, rašo į nemokamose renginiuose, gal nuskambė žiauriai, rašo į, bet man ta publika, kuri ten renkas, yra atinkamo mentaliteto. Žinoma, ne visi, skuba pasitaisyti, kad neužtrauktų, žinai, bausmės kažkokios. Bet kaip sakė garsus atlikėjas, nežinau, tai kuris publika, kuri negaili pinigų alui, bet nenori mokėti už meną, yra žemo lygio. Gal aš klystu? Na, čia toks retorinis klausimas, į kurį kiekvienas gali atsakyti pats.
1: Bet labai ačiū, kad pasidalinot savo nuomonę, dar galite mums spėti parašyti, manau, kokį vieną atsakymą kelis net paskaitysime, bet būtinai likite, jeigu tikrai norite bileto į sekmadienį vyksiančias futbolo rungtynes.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmė nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
16: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolukubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Vačiatai geras rytas.
1: Čia dar prieš pat mūsų išstojimą pasiūliau, ar pabandžiau įtraukti Danielį į sporto pasaulį, kažkaip pakviečiau į rankinį rytojaus, žiūri, ar nesikerta, ne, nesikerta, viskas gerai. Mes kalbame apie dovaną jums ir apie futbolą iš tikrųjų. Tai rinktis galite, savaitgalis gali būti visoks, koks gali būti ir šventinis, labai toksai šeiminiškas, gražus ir apie ką mes kalbam, o apie kvietimą į stadioną palaikyti Vilniaus Žalgirio komandų šiuo atveju, tiek vyrų, tiek moterų, tiek vyrų. Gerai, šeštadienis, 17 valanda, Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Fainas, geras dalykas. Aišku, norisi tik tai gero oro palinkėti, žinai. Visa kita bus okei.
2: O dabar sekmadienį 14:15 Vilniaus Žalgiris top lygoje namų stadione pasitinka dar vieną varžovą iš Kauno rajono, tai Hegelman. Ir dabar klausykit, mes turim net du bilietus jums paruošę ir dabar ką jums reikia padaryti, jeigu norite sekmadienį nuvykti į rungtynes, tai nieko nelaukti ir skambinti mums į studiją jau dabar. 06-6-6-2-8-6-2-8-8. Labai laukiam jūsų skambučių.
1: Jo, bet vardant to, kad neskambinkit vardant laimėjimo, ar ne? Būtų fainai, kad jūs tikrai dalyvautumėt visuomet reikia ir būtina ir patariama rinktis anksčiau. Maistas, gėrimai, žaidimai, muzika, ne futbolas, o sakyčiau, tarkim savaitgalio šventė, kurį vainikuos futbolas. Tai pirmin pasakykite mums, tie, kurie gali, nori nukeliauti į futbolą, sekmadienis tinkamas metas, tokia šventa diena, po bažnyčių visų, galit, jau.
2: Ir tada jau pašvesti.
1: Be nuodėmių galite žengti į kitą nuodėmingą pasaulį.
2: Ir mes jau sveikiname su labas rytas kuo?
3: Labas rytas, su Ingrida.
1: Ingrida, malonu. Iš kur pati esat?
3: Iš Vilniaus.
1: O, tai viskas čia netoli. Rajonėlius pažįstate, ne, greičiausiai.
3: Plius minus.
1: Žiūrėkit, jūs ir futbolas, kaip tai susiję apskritai?
3: Sūnus žaidžia.
1: Ar rimtai?
3: Dalyvauja, taip.
1: Kokioj komandai?
3: Vilniaus Vytis.
1: Vilniaus Vytis, čia kuri lyga, ar nėra čia lygų, kuris čia divizionas? Jau pati nebesupranta, ta ne?
2: O eisite su savo sunumi sekmadienį į rungtynes?
3: Tai ir dukra tuomisi labai įdomu, tai jiem perleisiu, nežinau, žiūrėsim, o gal ir visa šeima.
1: Aš žinau, kaip bus bent jau su tais kvietimais, nes aš manau, kad hebrai, jaunimėlio, ar ne, nueiti ten kažkaip pabūti, pasižiūrėti, galbūt rasti kokią savo dievaitį arba dievaitį yra labai labai fainas jausmas. Žiūrėkit, Ingrida, mes nereguliuosime, kaip tie kvietimai bus panaudoti, svarbu, kad būtų panaudoti, o kas jau jais naudosis, jūs, dukra, sūnus, nežinau, dar kažkas, tai čia jau jūsų reikalai, tai sveikinam labai ir linkim gero sportiško savaitgalio.
3: Super, ačiū.
2: Ačiū Jums, Ingrita, iki.
3: Iki.
2: Labai smagu, manau, kad tikrai biletai bus tinkamai panaudoti.
1: Jo, klausykit, mes baigėm savo pasirodymą, lieka 12 minučių viso labo iki 10 valandos. Vitalijus, kaip ir visada, kaip įkaltas laukia, atsisėdęs už studijos lango. Aš tik tai priminsiu dar vieną tokį įdomų svarbų dalyką, vadinkime tai jau sportiniu absoliučiai išėjimu, kadangi šiandien, jeigu matau teisingai, pusę dviejų dienos Vilius Gaubas bandys patekti Roland Garrosą, jau du etapus įveikė, tai dabar trečiajame laukia paskutinis, beje, šitas etapas, jeigu laimi patenka į pagrindinį turnyrą, Lamas Ruisas iš Ispanijos. Na, nebijokime tos pavardės, dvigubos ar čia trigubos, palinkėkime Viliui sėkmės, o mes sugrįšime darbus po gero turbūt įspūdingo įspūdžiais pripildyto savaitgalio, pirmadienį pusę septintos.
2: Ačiū labai, kad buvot visą šią savaitę kartu, gero ir smagaus jums savaitgalio kartu su Radio Centru.
1: Sudie.

0: Afrika. Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
5: Visur
4: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
9: Aha.
8: O tai kaip čia taip?
9: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
8: Tai finalus pas tave žiūrim.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina. Bilietai LT. Giovanni. Kaunas. Lapkričio 27.
2: Radio Centra.

Tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimų reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino, ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukiami procesai tokie kaip transplantavimo operacijos vyko toliau, o pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės, teigia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Ji pabrėžia, kad tokios įstaigos pirmiausia privalo pasirūpinti vaikų saugumu. Taip ministerija reaguoja į priekaištus, kad kai kuriose švietimo įstaigose, kurios yra įtrauktos į priedangų žemėlapius, saugiose patalpose netelpa ne tik aplink gyvenantys žmonės, bet ir ugdytiniai. O tęsiantis diskusijoms apie tai, kad priedangos gyventojams turėtų būti atviros visą parą, ministerija pabrėžė, jog kai kuriose mokyklose tai užtikrinti gali būti sudėtinga. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorius Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstijų žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX, priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus, judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Didžioji dalis pernai sulaikytų vilkikų iš Baltarusijos į Lietuvą jau grįžo. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Vežėjų asociacijos Linava atstovai skaičiuoja, kad dar gali būti likę apie 200 mašinų, tai apie 10% viso anksčiau sulaikytų vilkikų skaičiaus. Teigiama, esą Baltarusija jau nesiekia žadėtosios lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir dabar tik nori išsireikalauti pinigų už priverstinį stovėjimą. Verslo žinioms vežėjai pasakoja, kad kai kurie senesnių sunkvežimių savininkai savo transporto susigražinti net nesiekia, esą neprasminga mokėti sumos, kuri viršyje turto vertę. Pirmieji anksčiau sulaikyti vilkikai į Lietuvą grįžo prieš porą mėnesių.
0: Pirmą titulą Saudo Arabijoje iškovojo Cristianas Ronaldo. Šioje šalyje jis rungtyniavo nuo 2023, bet čempionu tapo pirmą kartą. Jo komanda Al Nassr paskutinėme šalies futbolo lygos ture 4-1 sutriuškino Damak futbolininkus ir užsitikrino čempionės titulą. 41-erių Ronaldas nugalėtojams pelnė 2 įvarčius, o iš viso šiame čempionate įmušęs 28, rezultatyviausiųjų sąraše užėmė 3 vietą.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpas, nedidelis lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės riniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutėlės po 10 ir čia jau savo darbuose sukuosi aš Vitalijus ir sveikinu visus sulaukusius dienos. Na, pagaliau tokios panašios lyg ir į pavasarį, tačiau aišku, šilumos dar reikėtų pridėt. Tai jau matau besišypsančius jūs, tiesiog jaučiu tą geros nuotaikos energiją, o prie tos geros nuotaikos dar jeigu pridėčiau pinigų, aš manau, viskas sprogtų į gerą įspūdingą artėjančio savaitgalio penktadienį. Čia žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur jūsų laukia 100 ar visi 500 vos išgirdus Pink dainas. Taip, bičiuliai, laukiam Pink ir smagiai pasitinkam savaitgalį.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šviečia saulė, penktadienis ant nosies, savaitgalis. Greičiausiai daugelis jaučiamės taip, kaip jautėsi Eglė laimėjusi pinigų.
2: Kaip fainiai.
1: Štai taip jaučiatės, tiesa. Norisi jūsų nuotaikas pakelti dar labiau, nes čia žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur jūs galite laimėti 100 ar visus 500. Tam te reikia pagauti pink, užsiregistravus sulaukti mano skambučio, atsiliept, o tada ir galėsite džiaugtis, kaip Eglė ar visi kiti laimėja pinigų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip!

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau? 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos.
6: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu pasiruošti labai gerai nostalgijos dozei, nes prisiminsime populiariausias 2000-ųjų gegužės dainas. Šiomis dienomis jau legendiniais vadinami atlikėjai anuomet karaliavo populiariausio lietuviškų dainų reitingo LT Top 20 viršūnėje. Taigi, 21 metų savaitę, trečią vietą pelnė Skamper Psycho hitas Fishy, dažnai prisimenamas laiko mašinoje. Antroje vietoje Andriaus Mamontovo Nidos dainos akustinė versija. Ir į numeris vienas poziciją tą savaitę sugrįžo Lemon Joy. Tamet jie išleido coverių albumą ir pirmą vietą pelnė su kūriniu Pamiršk mane.
0: Radio centro laikas.

Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė, sveiki. Teisėsauga tirdama cigarečių kontrabandą balionai sulaikė 27 asmenis, iš jų 13 policijos pareigūnai ir pasieniečiai. Pasak teisėsaugos buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Paskutinio skambučio šventę šiandien švenčia šalies abiturientai. Šiemet šalies mokyklas baigė apie 22 tūkstančiai jų. Valdžios atstovai, sveikindami moksleivius, jiems linkė drąsos naujame gyvenimo etape, pasitikėjimo savo jėgomis ir gerų egzaminų rezultatų. Kaunas pradeda 3 dienų trukmės miesto gimtadienio iškilmes. Miestui sueina 618. Šią progą Kaune vyks koncertų, kitų renginių taip pat mugė. O rytoj šeštadienį daug kur šalyje bus švenčiama muziejų naktis. Muziejai kvies į parodas, edukacijas, ekskursijas, kurios vyks iki vėlumos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, visame 11. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
10: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
13: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškį ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
16: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
15: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
17: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
15: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kinoteatruose Forum Cinemas.
18: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
19: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
20: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
21: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
20: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
21: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
20: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
22: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų – tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik euras 79. Lidl verta.

0: penktadienis. Manau, jau tikrai pakankama priežastis siūsti palinkėjimus ir džiaugtis dar viena gražia diena ir artėjančių savaitgalių. Ir jeigu norite džiaugsmų pasidalinti su visais, tai galite padaryti naudojantis Radio Centro balsučių liniją, kuri veikia jau nuo ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro. WhatsApp'as arba Viberis puikiai tinka jūsų balsų įrašams, tuomet jūs siųskite žinutes man numeriu 06-628-6288 ir jau artimiausiu metu jūsų balsas skambės radio bangomis.
1: RC balsučių linija.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: Teleto.lt. Teleto. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos.
4: Visur
3: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane. Ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure, tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas! Posūkį!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Precedento neturinčių atvejų ir svarbių lūžio taškų kovoje su kontrabanda ir organizuotų nusikalstamumu premjerė pavadino naują didelę teisėsaugos operaciją. Ingos Ruginienės teigimu tai pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė kontrabandinių rūkalų gabentojai balionais. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie, policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus. Buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvais specialių ryšių, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
0: Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstum atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1,400,000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriimti. Nukeliauti į Palangą vasarą vėl bus galima ir traukinius, skelbia LTG Link. Anot bendrovės traukinys maršrutu Palangos link važiuos kasdien, išvyks iš Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą. Dešimtus metus vasaros sezonu veikiančių maršrutų kelionės bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo tikino priekaištų žaidėjams neturintis, kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173, o šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki dviejų pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė vieno taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Trumpas, nedidelis lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Aš suprantu, kad greičiausiai bus rytoj dirbančių žmonių, dirbsiu ir aš čia radijoje, bet daugelis vis tiek ilsėsis, bus savaitgalis ir to savaitgalio metu tikrai kažką veiks. Tai jau dabar kuriate planus, gal gamtoje, gal pas giminaičius, kad kažkur vyksit, kažką veiksit, o veiklai žinoma, kad pravers pinigai. Laimėjus čia, galėsit kažką skaniau suvalgyti, užsipilt kuro ar šiaip išleisti ten, kur galbūt net neplanavot, o laimėti labai paprasta. Likit draugė su Radio Centru, laukit ping dainų, išgirdę jas registruokitės ir tuomet jau tikėkitės, kad būtent jums paskambinsiu su puikiom žiniom, kad kišenė papilnėja.
5: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kągi, pagaliau savaitgalis. Parinkau šiai progai puikią dainą. Netikėtas duetas draugė dainą išleido DJ's Martin Garrix ir Edas Sheeranas. Mes juk pratę, kad Edas įkūrė jautres, lyriškas dainas groja savo su gitara ir skamba puikiausiai, bet pasirodo jam puikiai tinka ir elektroninė muzika. Etrija daina Repeat It.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
10: O dieve, stebuklas!
11: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
12: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Visą šią savaitę kartojame, kad pagaukite ping dainas ir laimėkit pinigų, tai kadangi sugrojome porą dainų, tai jos kaip ir pagautos, dabar žiūrėsime, kas pagausite skriejančią šimtinę.
2: Alo.
1: Labas, Jurgita.
2: Labas.
1: Nu, tai tinkamės rytoj, kaip planavom.
2: Kas čia?
1: Nu, kaip, Jurgita, nepažįstat?
2: Ne.
1: O, tai tau. Vitalijus čia trukdo.
2: Koks Vitalijus?
1: Nu, Jurgita, visai jau klausykit. Radio centras gi.
2: Tikrai? Nu, malonu.
1: Netikit?
2: Gal tikiu, gal ne, nežinau.
1: Jurgita, žiūrėkit, čia porą dainų sugrojom pink, ar ne?
2: Taip.
1: Nu, registravotės į žaidimą?
2: Taip, registravotės.
1: Savo valia nieks nevertė, ar ne?
2: Niekas nevertė.
1: Nu, tai va, nu tai ir sakau, tai reikia paskambinti pasveikinti 100 eurų laimėjus.
2: Nu, labai malonu, ačiū labai.
1: O tai dabar gal susitinkam jau?
2: Galim teiktis.
1: O, dabar jau liuks. Jurgita, darbe esat, ar kur čia taip netikėtai?
2: Darbe.
1: O jūs čia viena ar visas ofisas?
2: Visas ofisas, visas kolektyvas. O, klauso, tai... visas
1: minčia. Tai aš nežinau, jums ar pasisekė ar nepasisekė, nes jeigu reikės dalintis tą 100, tai čia nežinau, ar didelis kolektyvas jūsų?
2: Nieko pasidalinsiu.
1: Nu, tai gerai. O iš tikrųjų, dalinsitės ar kažkur savo, pasilepinsit?
2: Nu, dar nežinau, kažkur pasilepinsiu ar gal pasidalinsiu, žiūrėsiu.
1: Tai, mai velniai, nesukit galvos, atsipalaiduokit, penktadienis ar savaitgalis bus laisvas ar dirbsit?
2: Ne, laisvas.
1: Nu, tai pasimėgaukit, savaitgalių 100 tikrai yra jūsų, tai sveikinu jūs nuo širdžiausiai.
2: Ačiū labai.
1: Nu, tai gražios dienelės, tada laimingai, gero savaitgalio.
2: Iki. Ačiū ir jums taip pat.
1: Kartais tie netikėti skambučiai nebūna malonus, bet kai paskambino radijas ir pasako, kad laimi 100 eurų, tai manau nuotaika tikrai pakyla. Tai Jurgita, dar kartą sveikinu tave. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmus 200, gražinsit 200, pasiėmus 1000 paskolą taip pat gražinsite lygiai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Pranešama apie atliktą 74 kratas, sulaikytus 27 asmenys. Tarp sulaikytojų yra 14 tarnautojų, policijos pareigūnų, pasieniečių ir savivaldybės darbuotojas. Savo veiksmus Lietuvoje jie koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Pasak teisėsaugos buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Lietuvos geležinkeliai vasarai atnaujins reisą Vilnius Palanga, bus sustojama Šiauliuose, Telšiuose, Kretingoje, iš kurios į kurortą veš specialūs autobusai. 22 tūkstančiai abiturientų šiemet baigiančių mokyklas, šiandien švenčia paskutinį skambutį, pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo kovą ir baigsis po beveik mėnesio birželio 19-ąją. 618-ąjį gimtadienį pradeda švesti Kaunas. 3 dienų programoje šį savaitgalį, koncertai, kitos veiklos taip pat mugė. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu vidurdienį. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: vargai dėl pinigėlių suki galvą? Kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Koperinis rankšlostis, tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių, tik euras 59. Lidl vertė.
7: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: būna rytas su raitytas arba būna ypatingai geros nuotaikos rytas draugė su mūsų ryto laida Geras rytas.
1: Savaitės diena.
2: Pirmadienis.
3: Rūbas.
2: Paltas.
1: Gėlė.
2: Pelargonė.
3: Sostinė.
2: Pirština.
1: Kūno dalis.
2: Pilvas.
3: Skaičius.
2: 5.
1: Gamtos reiškinys.
2: Plikledis.
3: Prekinis ženklas.
2: Puma.
1: Gėrimas.
2: Pienas.
3: Maistas.
2: Piragas.
1: Jūs laimėjot 100 eurų.
0: Štai tokios emocijos. Kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos įsijunkit ir jūsų rytas tikrai nebus suraitytas.

0: Įvykiai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
9: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
8: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
10: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
8: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
11: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: atlikta. Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Teisėsauga sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse, kurios galimų nusikaltimų tyrime sulaikyta 17 asmenų. Tarp jų yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas ir dar 3 asmenys įtariami nusikalstamu susivienijimu, kontrabanda, neteisėtų disponavimu kontrabandinėmis cigaretėmis ir pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Okupantams rusams atakavus Sumos sritį sužeista 11 žmonių, tarp jų 13-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu iš viso apšaudytos 36 srities gyvenvietės. Chersono srityje per drono ataką vienas žmogus žuvo. Nauja pašto ženklas skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiu išleidžia Lietuvos paštas. Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Kaune prasideda miesto gimtadienio šventė. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: 618. Tiek metų sueina Kaunui, bet ar tikrai ginčijamasi? Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. 3 dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų, kitų pramogų, tarp jų mugė.
0: Užpultas ir sužalotas Šiaulių krepšinio komandos treneris Darius Songaila, 2 metrų 6 cm ūgio buvęs krepšininkas, nukentėjo antradienio vakarą Šiauliuose, vaikštinėdamas su nedideliu šunimi. Anot žiniasklaidos jų kelyje pasitaikė palaidas masyvų šuo. Bandydamas apginti augintinį, Songaila paėmė jį į rankas ir puolantį šunį nustūmė koją. Bet tuo metu pasirodė agresyvus puolusio keturkojo šeimininkas. Nepažįstamasis užsimojo ir trenkė masyvių šuns pavadžiu. Grandinė pataikė treneriui į veidą, prakirto nosį, galvą nuskėlė dantį. Užpuolikas sugebėjo pasprukti. Jo ieškoma. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo. Šį vakarą Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynes su Panevėžio Lietkabeliu. Kol kas serijoje iki 2 pergalių 1-0 pirmauja panevėžiečiai.
2: Orus remia Tikurila Valtė. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Trumpas, nedidelis lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Tik dabar įsijungėt radio centrą, tai primenu, kad čia aš Vitalijus darbuojasi nemažą gabalą dienos. Linkėjimai pietaujantiems, vairuojantiems, dirbantiems, atostogaujantiems, visiems esantiems draugės su radio centru. Na, man belieka priminti, kad įvairiomis situacijomis besiklausant, dar galima čia laimėti ir pinigų 100 ar 500, nes mes tęsim žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur šios savaitės atlikėja Pink.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tokiomis dienomis kaip šie jau atsiranda vilties, kad galbūt orai pasitaisys, bus smagu ir kai geras oras jau mažiausiai, ką norisi daryti, tai ravėti. Tai jeigu jūsų sode, arba darže, ar kažkur terasoje pradėjo lysti nepageidaujamos pikžolės, socialiniuose tinkluose plinta paprastas patarimas, kaip jų atsikratyti. Tiesiog virusiniu tapusi video įkėlusi moteris sako, kad šis metodas vos per 8 valandas sunaikino tarp terasos plytelių augusias pikžolės. Tai reikia užvirinti virdulį su vandeniu ir jį tiesiai užpilti ant nepageidaujamų augalų. Karštis pažeidžia augalo ląsteles, todėl pikžolės greitai pradeda vysti ir žūva. Šis būdas itin išpopuliarėjo, nes nereikia nei chemikalų, nei kitų brangių priemonių, o ir aplinkai jis saugesnis nei dauguma parduotuvinių purškalų. Tiesa, specialistai primena, kad verdantį vandenį reikėtų pilti atsargiai, kad nebūtų pažeisti šalia augantys dekoratyviniai augalai ar veja, nu ir aišku, ant kojų neužsipilkit.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigimas led lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškų Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
7: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.

0: O jeigu taip klausant radio centro, imtumėt ir laimėtumėt 500. Nu, būtų geras, ar ne? Daug kas nesitiki, tačiau kai laimi, tiesiog negali to patikėti. Mano skambučio tikslas ir misija pranešti, kad jūs laimėjot 500 eurų.
1: Wow, netikėtai žinokit.
0: Aš net nebejoju, kad netikėtai, bet kai žinutė siunti, vis tiek lauki skambučio, ne?
1: Nu, laukiu, bet labai čia keista, kad sulaukiasi, nežinau, ką pasakyti, nu, valiu, tikrai ačiū labai, ačiū.
0: Kur tuos 500 išleisit?
1: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybos, galvoju, kažkokį keliuką susitvarkėjau, galvoju, kaip tik pas investicijos pradžia.
0: Deividas jau laimėjo, pasipildė savo kišenę, tad sėkmės norisi palinkėti ir jums. Tęsim žaidimą dar visą šią dieną, nes kaip žinia, 3 iš eilės smspinigai.lt darbo dienomis nuo 10 iki 18 valandos, tad likit įsijungę, gaudykit ping dainas ir galų gale laimėkit. Na, o visa informacija apie žaidimą rc.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai skridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvė pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, praneša Vidaus reikalų ministerija. Taip esą siekimai išvengti bereikalingos panikos. Vakar Utenos apskrityje paskelbus oro pavojų, programėlė įspėjimus siuntė ir kitų vietovių gyventojams. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 93, benzino eurą 83, tai 2 centais mažiau nei vakar. Dujos kaip ir vakar kainuoja vidutiniškai 88 centus. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis prims Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmąsias serijos iki 2 pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.

0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Giovanni 360.

0: Kai vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina. Bilietus.

0: Mano nuoširdus patarimas, kai klausot radijo, ne tik klausykit dainų, bet dar ir pasiskaitykit, kas dainas tas dainuoja. Ypač, jeigu norite laimėti mūsų ryto žaidime, duok penkis.
1: Buvo vesterna, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati pirmutinė.
2: Paskutinis.
3: Negarsiai kad radio.
0: Ace of Base, Eglė. Ace of Base toji grupė ir jeigu būtumėt pasakius, 50-tinė būtų jūsų kišeniai. Deja, bet reikės bandyti dar kartą ir tikėtis, kad kitas kartas bus sėkmingesnis. Įdomu žaidimai ir žinoma puikiai nusiteikę kolegos darbo dienomis nuo pusės 7 laidoje Geras rytas. Radio.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Klaidono žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, teigia Vidaus reikalų ministerija. Anot jos atstovus, skelbiant oro pavojų šiuos trumposius pranešimus visi gyventojai gavo sklandžiai. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta, paslaugos teikėjas savo resursus padidino, bet yra tam tikrų programėlės architektūros problemų.

0: laikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie – policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus. Buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvais specialiu ryšiu, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
1: Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinsinti tarp institucinį bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdėje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas, o pristatydami jų analizę minėjo aušriečių valdomas ministerijas ir leido slaptai rašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kišininkavimo schemos. Delfi žiniomis tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Eurolygos finalininkai šį vakarą paaiškės Atėnuose. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olympiakos. Vėliau vakarėje aikštė išbėgs dviejų Ispanijos komandų Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Šio sezono Eurolygos nugalėtojas paaiškės poryt.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
1: Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su
4: SMS pinigai .lt.
5: Jau kelios minutės po 13 valandos ir valanda po valandos, žingsnis po žingsnio, artėjame link savaitgalio, o į tą savaitgalį su papilnėjusiu kišene įžengti būtų kur kas smagiau. Likit kartu ir laukite Pink. Būtent jie šį savaitę pildo jūsų kišenės ir tiesą sakant, jau ne vieno papildė, tad belieka tikėtis, kad vieną kartą pavyks ir jums.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: 15 minučių po 13 valandos, įsivaizduokit, į kabinetą ateina direktorius, sako, nu, penktadienį šiandien paleidžiu visus anksčiau, galit eit namo. Greičiausiai daugelis pasimestumėt ir sakytumėt,
2: ačiū jums labai, puikiai dienos pabaiga planuojama.
1: Va taip truputėlį pasimetęs Šarūnas buvo sužinojęs, kad laimėjo pinigų. Žinoma, laimėti galite ir jūs, nes žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt tęsiasi, tam tai reikia sulaukti ping, išgirdus jos dainas registruoti, siunčiant žinutę numeriu 06-628-6288. O žinutėje parašykite du dalykus, tai yra skaičių 3 ir savo vardą. Svarbiausia, kai skambinsiu, atsiliepkit, nesvarbu kur būsit, ar pas direktorių kabinete ar kažkur, atsiliepkit ir tuomet jau kišenė tikrai papilnės.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: replika. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti natas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: O dabar tradiciškai, kaip visą šią savaitę, metas papuošti dar vieno iš jūsų tėtį. Žaidimą remia spygataukuota.lt. Dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Nu, norintiems pradžiuginti savo tėčius dovaną ir sudalyvauti šiame žaidime, kviečiu siūsti SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje tai reikia parašyti savo tėčio vardą. Jau artimiausiu metu vienam iš jūsų paskambinsiu, paplepėsim apie jūsų tėtį ir padovanosime stilingus išpyga taukuotą marškinėlius tėvo dienos proga. Tai puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Kviečiu pasiruošti labai gerai nostalgijos dozijai, nes prisiminsime populiariausias 2000-ųjų gegužės dainas. Šiomis dienomis jau legendiniais vadinami atlikėjai anuomet karaliavo populiariausio lietuviškų dainų reitingo LT Top 20 viršūnėje. Taigi, 21 metų savaitę, trečią vietą pelnės Skamp Psycho hitas Fishy, dažnai prisimenamas laiko mašinoje. Antroje vietoje Andriaus Mamontovo Nidos dainos akustinė versija. Ir į numeris vienas poziciją tą savaitę sugrįžo Lemon Joy. Tamet jie išleido coverių albumą ir pirmą vietą pelnė su kūriniu Pamiršk mane.
1: Radio Centro

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Viešojoje erdvėje plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žada kalbėti su institucijų vadovais. Esą tikėtina, kad yra spragų pareigūnų ruošime, institucijų taikomose prevencinėse priemonėse. Visgi ministras netmeta versijos, kad pareigūnai galėjo įsilieti į neteisėtą veiklą ir pasipelnyti, mat gaunamos algos jų esą netenkina. Ministras tvirtina sieksintis, kad kitąmet pareigūnų atlyginimai būtų padidinti. Sostinėje įvedama eismo ribojimų dėl rytoj miesto centre vyksiančio masinio bėgimo. Taip pat, kiek keičiasi viešo transporto maršrutai ir tvarkarašiai. Gyventojai raginami pasidomėti. Kol kas tiek daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.

0: dabar dar vieno tėčio papuošimo, aprengimo reikalai ir gražus, sakyčiau, papuošimo reikalai. Žaidimą remia špygataukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Šiaip reikėtų rašyti špygataukuota.lt, jeigu internete, kai norisi taukuotai išsiskirti. Na, o šio žaidimo prizas yra stilingi špygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga, tai puiki dovana tėčio, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą, o kad gerą humoro jausmą turi dar vienas tėtis, to galėjau įsitikinti, nes čia neperseniausiai su Emilija pasikalbėjom ir tai padarėme, žinoma, apie jos tėtį Darių. Štai šis pokalbis.
1: Tolimų reisų vairuotoja. Šiaip labai mažai matydavau jį ir vaikystėj, ir dabar jau kai saugus visu, tai labai tas laikas kartu būna brangus, kai susitinkam ir būnam kartu. Tie marškinėliai, manau, jam labai primins mūsų ryšį ir artumą.
0: O įsivaizduokit, jeigu jūsų tėtis būtų superherojus, turėtų supergalę, kokia būtų ta supergalė?
1: Linksmintojas, gelbėtojas. Turbūt tokia būtų, gal jie būtų.
0: Linksmasis gelbėtojas, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, tai perduokit linkėjimus savo linksmajam gelbėtojui.
1: Tėti linkėjimai, labai tą myliu.
0: Labai gražu, linkėjimai perduoti, tai Dariu linkėjimai jums ir žinoma, nešiokit marškinėlius ir prisiminkit savo dukrą Emiliją. Na, o tėvo dienos proga, nustebinkite savo įtėti ir jūs tokią dovaną, kuri turi charakterį. Špygataukuota.lt, dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir kitų idėjų gerai dovanai. Užsukite į špygataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: nepriteklių. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Nežinau kaip jūs, tačiau aš labai labai norėčiau ledų. Jeigu taip pat ir jūs norėtumėt ir dabar esat darbe, tai kviečiu skambinti numeriu 06-628-6288 ir vienas jūsų jau netrukus laimės labai skanių dovanų visam kolektyvui.

0: Daugybė žmonių norinčių ledų, panašu, kad nesvarbu, šilta šalta, kaip tas pavasaris, kaip sakant, vis tiek ledų labai norisi. Tai ačiū visiems skambinusiems ir dalyvavusiems ir dabar nežinau, arba labiausiai norėjo ledų, arba tiesiog pasisekė šį kartą Rolandui. Tai gerą dieną.
1: Labą dieną.
0: Nu tai dabar trumpai pasipasakokit, kuo ten užsiimat jūs?
1: Užsiimam žmonės, važiuojam, turim mažą bendruomenę. Šeši, penki vairuotojai, buhalterė, mūsų kompanija.
0: O kas labiausiai ledus mėgsta, ar tie, kurie vairuoja, ar buhalterė, kaip galvojat?
1: Čia, manau, mes ten vietoj nuspręsim.
0: Ai, vietoj?
1: Pagal kiek į valgytų.
0: O tai kas įmonėje labiausiai norėjo šitų ledų, jūs ar kažkas kitas?
1: Aš visada jų noriu.
0: Tai palaukit, jūs dabar gausit 36 ledus, tai čia dalinant iš tų penkių, tai jums vis tiek daugiausiai kažkaip atiteks, ar kaip?
1: Ne, iš šešių. Tai visiems po šešios, kaip tik.
0: Ai, nu va, kaip tik. Nu teisingai, teisingai. Kažkaip buhalterę praleidau. Aš žiūrėkit, koks taip įsivaizduojat idealus galėtų būti šios dienos vakaras? Vat gauna dėžę ledų, visi susirenkat ar ne? Ar čia pirmadienį bet paliksit šituos ledus?
1: Turbūt pirmadienį paliksim, nes dabar savaitgalis, tai visi išsilakstys.
0: A, supratau. O trumpiau dirba visi?
1: Nu nežinau, mes susirenkam pirmadieniais, aptariam ir važiuojam.
0: A, nu tai va, tai per pirmadienio susirinkimą tada palinkėsiu jums skanių ledų.
1: Ačiū.
0: Nu tai viskas, gero kelelio, kad nedulkėtų, tada laimingai jum.
1: Ačiū.
0: Nu, viso geriausio. Iki. Viskas, Rolandas aprūpintas ledais ir buhalterė ir pats džiaugiasi ir visi kiti vairuotojai ploja rankom, laukia pirmadienio, kada galės mėgautis. Na, o jeigu šiandien nepavyko jums laimėt skaniestų savo ir savo kolegoms, tai bent jau galite jiems nusiųsti linkėjimą ir visai netrukus jis nuskambės mūsų, tai yra radio centro eteryje. Tačiau jau jį ištransliuosiu nebe aš, o tuo pasirūpins mano kolegė Simona, kuri visai netrukus iš manęs perims darbus. Linkiu visiems gero penktadienio, žinoma, gražaus artėjančio savaitgalio, kurio metu dar ir susigirdėsim sekmadienį nuo 9. Jumis pasilabinsiu ir smagiai leisiu laiką, tad belieka pasakyti iki greit.

0: tai kai pagalvoji, kaip penktadienį susiuka galvas, jau atsisveikinu, sakau, čia jau laimingi, visiems ledų išdalinau, o apie tos ledus jau papasakot, tai nereikia, ar ne? Nu vis tiek reikėtų apie ledus papasakot, iš kur tie ledai, ar skanus tie ledai. Tai bičiuliai, žinokit, jeigu kada nors nutiks taip, kad biure bus karšta ir vis tiek darbai nesustos, kviesiu atsigaivinti ledais tiesiai iš šaldytuvo, tiesiog nekeliant kojos iš biuro. Snackbox.lt jums siūlo net 40 skirtingų ledų skonių kaušelyje, vaflinėme ragelyje arba ant pagaliuko. Jeigu reikia, jie pasirūpins ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva visada būtų po ranka. Sužinokit daugiau ir užsisakykite snackbox.lt, mėgaukitės vis tiek, kaip ir minėjau, ta vasara ateis, kaip atėjo penktadienis, kaip ateis šešta. Tai visiems dar kart gerą laiko, na ir dabar dar kartą atsisveikinu iki sekmadienio, tad dabar tikrai jau iki greit.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Yeah.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje, įspėja Nacionalinės krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas, taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys sufabrikuojami siekiant paveikti visuomenę, visi raginami vadovautis oficialia informacija. Ir išlikti budrus. O kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Programėlės strigo, nepavyko išskleisti perspėjimų žinučių turinio ar interaktyvų žemėlapio. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi. Yra išspręsta paslaugos tiekėjo, bet

0: Atkrintamosios šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Beje, iš vakarės akis kelta, per pasivaikščiojimą agresyvaus šuns šeimininko buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Sungaila. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, vyks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakare visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje numatytas masinis bėgimas, dėl jo miesto centre bus įvesta eismo ribojimų. Sostinėje prie Baltojo tilto rytoj dar vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė su gausia renginių programa.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
3: .lt. Kelios minutės po antros valandos. Ula, le, kokie orai dabar laukia yra šilta, tikrai malonu. Saulė pradėpisis pasirodo, o savaitgalis iš vis nusimato. Na, toks jau vasariškas. Paskui nežiūrėkim, kas ten mūsų laukia, gal dar pasikeis. Ką tikrai galiu pasakyti, kad šiandien iki šeštos dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Dar paskutinė diena, šiandien mūsų savaitės atlikėja yra Pink.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kągi, pagaliau savaitgalis. Parinkau šiai progai puikią dainą. Netikėtas duetas draugė dainą išleido DJ's Martin Garrix ir Edas Sheeranas. Mes juk pratę, kad Edas įkūrė jautrias, lyriškas dainas groja savo su gitara ir skamba puikiausiai, bet pasirodo jam puikiai tinka ir elektroninė muzika. Etrija daina Repeat It.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
2: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 eurų. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 eurų. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Penktadieniškos nuotaikos neaplenkė nei jūsų, nei mūsų. Vitalijus šiandien buvo puikiai nusiteikęs, skambino Jurgitai, padovanojo šimtuką.
2: Vitalijus čia trukdo.
3: Koks Vitalijus?
2: Nu, Jurgita visai jau klausykit. Radio centras gi.
3: Tikrai? Numalonu.
2: Netikit?
3: Gal tikiu, gal ne, nežinau.
2: Jurgita, žiūrėkit, čia porą dainų sugrojom tink, ar ne?
3: Taip.
2: Nu, registravotės į žaidimą?
3: Taip, registravotės.
2: Savo valia nieks nevertė, ar ne?
3: Niekas nevertė.
2: Nu, tai va, nu tai ir sakau, tai reikia paskambinti pasveikinti 100 eurų laimėjus.
3: Nu, labai malonu, ačiū labai.
2: O iš tikrųjų, dalinsitės ar kažkur savo, pasilepinsit?
3: Nu, dar nežinau, kažkur pasilepinsit ir gal pasidalinsit, žiūrės.
1: Pagalvokit ir jūs, kur leistumėt laimėtus pinigus, jau pasikartosiu eilinį kartą, kad jie tikrai mėgsta ateiti pas tuos, kas žino, ką su jais darys. Taigi, šiandien iki šeštos vis dar medžiojame. 5 išgirdus 2 dainas iš eilės galite laimėti 100 eurų, o 3 visus 500. Tai susitariam, jūs galvojat, kur leisit pinigus, klausot radio centro ir kai groja 5 dainos, siunčiat SMS žinutę numeriu 0666286288 su skaičiumi 3 savo vardu ir tada dar tikiuosi, kad šiandien bent vienam iš jūsų pasuksiu ir nudžiuginsiu.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai skridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvę pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. O socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbimo informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Kyjivas smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje. Naujausia ataka prieš jį už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos esantį objektą jau ketvirta šį mėnesį. Pasak Zelenskio, karas perkeliamas namo į Rusiją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Kauno Žalgirį, sekmadienį Vilniaus Žalgiris namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, Panevėžys priims Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. Laiko atgal neatsuksi. Pirmybėje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškį ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
12: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

Kortos sukrito taip, kad dabar jau nebeišsisuksit ir privalėsit atsiųsti man balsutę. Visų pirma, gal jūs šiek tiek jaudinatės ar nerimaujat ar bijot, bet aš jums pažadu, bus smagu ją įrašinėti, dar smagiau bus išgirsti save per radio centrą. O kodėl sakau, kad kortos sukrito? Dėl to, kad visų pirma yra penktadienis, nuotaikos visų puikios, orai geri ir įsivaizduojat vardadienį šiandien švenčia normalūs vardai. Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julia. Tikrai bent vieną iš tų pažįstat, galit pasiųsti linkėjimų, galit šiaip palinkėti visiems smagaus savaitgalio. Na ir jeigu domitės gamta, biologija, tai šiandien tarptautinė biologinės įvairovės diena. Kaip ir minėjau, progų yra tiek, kad tikrai jau rasit ką įrašyti, tai laukiu jūsų balsučių per Viberį arba WhatsAppą, mūsų numeriu 0666286288. Patogiai taip pat balsutę galite atsiųsti programėlėje Radijas LT. Na ir nereikia šiaip per daug galvoti, ką nors smagaus trumpo man įrašykit ir aš tuoj pat pasirūpinsiu, kad jūsų žinutė nuskambėtų.

0: laidą. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiogulevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas – animacinis filmas visai šeimai. Ralis – nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Kai išlaikai egzaminą,
9: nykštukas.
8: Kai nepavyko,
9: irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą
9: ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta
9: ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos.
9: Visur
8: ir visada.
9: Nykštukas,
8: mano gyvenimo plombyras.
11: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
14: Labą dieną, ką tik girdėjau per radio centrą, kad šiandieną švenčiamas Eimanto vardadienis. Tai noriu pasveikinti Eimantą iš Marijampolės. Linkėjimą jam iš Biržų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 15 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje įspėja Nacionalinis krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas. Taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis oficialia informacija išlikti budrus. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės ragina švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai paskelbus orų pavojų kėlė daugiausiai problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai, ministerija pabrėžė, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turėtų koordinuoti savivaldybės. Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, ministerija skelbė stiprinsinti bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas. Portalo žiniomis pareigūnai Seimo nariams taip pat skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT atstovai buvo tapę nebepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Sekmadienį Las Vegase vyks vadinamosios dopingo žaidynės, įsamiau Velina Želvytė.
1: Patobulintos žaidynės, angliškai Enhanced Games, pirmasis pasaulinis sporto renginys, kuriame dalyviams leidžiama vartoti našumą gerinančias medžiagas, tai yra dopingo priemonės. Tai pasak organizatorių siekia.

0: Prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto rytoj vyks Laimingo jaunimo diena, nemokamos emocinės sveikatos festivalis. Be to visoje šalyje rytoj pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritrauksiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų keisis ir viešojo transporto trasos bei grafikai. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Kelios minutės po trečios valandos, dar kartelį labas, sakau jums aš Simona. Toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šiandien jau vienas šimtukas pas jūs iškeliavo. Pasižiūrėsim iki šeštos valandos, tikrai dar daug laiko, dar gali pink užsukti, padainuoti ir papildyti vienam, dviem, o gal ir visiems trim iš jūsų kišenės.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Laimėti pinigų tikrai yra smagu, nesvarbu ar tai 100 ar visi 500. Nieks neatsisakys tų pinigų įkritusių iš dangaus į kišenę. O štai kokias emocijas šią savaitę jums kėlė laimėjimai.
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Vau, netikėta, žinokit.
4: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
5: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
6: Nu, labai smagu, pastoja klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
7: Jums 100 eurų duodu dovanų.
8: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
8: O, jie tokiai fainiai, kaip čia šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Ir tikrai labai jau fainiai būna mums ir skambinti, jums nudžiuginti ir tikrai jums laimėti pinigų. Čia jokių abejonių nekyla vakar, man buvo nelabai fainiai, tiesa, skambinau Ramūnui, o jis man neatsiliepė. Labai tikiuosi, kad šiandien istorija nepasikartos, jeigu Pink dar kartelį užsuks. Priminsiu šią savaitę, kai skamba 2 iš eilės jos dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu išgirstumėt visas 3, tai jums potencialiai nukeliautų 500. Visai netrukus užsuks Paulina ir pasakysgi, kas bus kitos savaitės atlikėjas.
9: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
10: 500?
9: Tai.

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
9: Aha.
8: O tai kaip čia taip?
9: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
8: Tai finalus pas tave žiūrim.
10: Tai kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: trečios valandos Top 3.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt pavergė jūsų širdis ir papildė šimtų klausytojų kišinės. Šią savaitę žaidimo atlikėja yra dainininkė Pink. Na, o kitą savaitę sumakaluosim kortas ir tikrinsim jūsų budrumą. Nuo pirmadienio išgirdę etrie 2 arba 3 iš eilės bet kokias lietuviškas dainas galėsite laimėti pinigų. Beje, tai bus paskutinė žaidimo savaitė, o vasarą jums paruošta daug kitų smagių azartiškų staigmenų. Etrie 3 iš eilės nuostabios lietuviškos dainos.
0: Trečios

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija nuo metų pradžios kare prieš Ukrainą neteko daugiau nei 145 tūkstančių karių, iš jų beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sužeisti, o dar per 800 paimti į nelaisvę, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau sėkmingai juda į priekį ir naikina okupantų karius ir įrangą. Jungtinėms valstijoms nusprendus siūsti į Lenkiją 5000 amerikiečių karių, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, jog tai bus ilgalaikis sprendimas. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tai efektyviausias atgrasymo būdas ir pigiausias būdas išlaikyti taiką žemyne. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Šiaulius, o Jonava – Kauno Žalgirį. Pirmasis serijos iki dviejų pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Ai, per vėlai pamačiau žinutę iš Domanto vakar, rašė didžiausi sveikinimai su žadėtinėje Akvilei. Gimimo dienos proga, daug, daug laimės, važiuojam švesti. Tikiuosi, kad atšventėt gerai vakar ir kad šiandien su sveikata irgi viskas gerai, galit šiandien ir balso formą jau pasveikinti. Akvilė su praėjusiu, o aš ir toliau laukiu jūsų balsučių. Mūsų numeris 06-6286-6288 per Viberį arba WhatsApp'ą. Tiesiog įrašykit, ką norit pasakyti, sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia. Galit kažko palinkėti visiems radio centro klausytojams prieš akį nuostabus savo.

Buzelis, kap kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
0: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai, nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Ši problema, anot ministerijos atstovų, iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos ir skatinimo sistemą. Kaip skelbta, tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų, 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai, jie įtariami piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Minėti pareigūnai siejami su Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonuose veikusią grupuotę. Čia tarp sulaikytųjų taip pat yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Pasak prokuratūros, Šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, o bendra jų areštuoto turto vertė siekia 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai jos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Nuo tarpu kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos patyrė sutrikimų. Programėlės strigo, nepavyko išskleisti perspėjimų žinučių turinio ar interaktyvų žemėlapio. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų. Skaičiumi yra išspręsta paslaugos tiekėjo, tačiau dar yra ir tam tikrų problemų, kurias taisys pačios programėlės LT72 kūrėjai. Kaune prasideda miesto šventė. Minint 618 gimtadienį 3 dienų programoje, renginiai Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mugė, koncertai ir kitos pramogos. O sinoptikams prognozuojant gana šiltą savaitgalį, gelbėtų ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Savaitės viduryje ugniagesiai gelbėtojai skelbė per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tiriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose iš

0: užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Sungaila. Rytoj antras ketvirtfinalio serijos rungtynes žais Vilniaus Rytas ir Utenos Juventus, bei Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Šiuose porose kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Lietuvos futbolo top lygoje rytoj susitiks Sūduvos ir Kauno Žalgirio vienuolikės. Sekmadienį trejos rungtynės – Vilniaus Žalgiris Kauno rajono Hegelman, Panevėžys ir Gargždų Banga, Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. O šį vakarą Atėnuose paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas Pirėjo Olimpiakas. Kitame mače vėliau susigrums dviejų Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Eurolygos čempionas paaiškės poryt.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Kelios minutės po 16:00, dar kartelį labas tiems, kas galbūt tik dabar prisijungė prie radio centro. Jau turbūt darbai tikrai pabaiga, už lango penktadienis, bet mes vis tik iki 6:00 dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Nepamirškit, šios savaitės atlikėja vis dar yra Pink.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Tuoj pat kažkieno kišenio papilnės 100 eurų, bet dabar paskaičiuokime šiek tiek didesnius pinigus. Užregistruotas brangiausias istorijoje buto pardavimo rekordas 471 milijonas eurų. Už tiek Monake parduotas butas. Jį įsigijo turtingiausiam Ukrainos žmogui priklausanti bendrovė. Brangiausias pasaulyje butas išsidėstęs per 5 aukštus ir užima daugiau nei 8000 kvadratinių metrų plotą. Butas yra viršutiniuose pastato aukštuose, iš jo atsiveria nuostabūs jūros vaizdai. Bute 21 net kambarys, 8 išskirtinės automobilių stovėjimo vietos, kelios terasos su vaizdu į viduržemio jūrą, privatus baseinas ir sukūrinė vonia, be abejo, kokybiški baldai ir moderni technika. Na, beveik 500 milijonų eurų tikrai turi kažką įspūdingo nupirkti, kalbame apie Monaką, ten kainos ir savaime įspūdingos. Už 500 milijonų, kaži kiek būtų gautusi Vilniuje, net pačių brangiausio. Galite paskaičiuoti, o aš keliauju vienam iš jūsų skambinti ir nudžiuginti.

0: Afrika. Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ir čia.
13: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
15: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
17: Tik be pavydo scenų.
18: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
19: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
20: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
21: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. Nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopusto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
22: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
23: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
24: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai. LT.
1: Na, kaip tarė, taip ir padarė, dabar metas skambinti Remigijui, aš jau dabar bijau, kad jis man irgi neatsilieps kaip vakar Ramūnas. Remigijau, prašau, prašau, pakelkit ragelį. Nejuokaukit.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Ar su Ramūnu kalbu? Atsiprašau, ar su Remigijum kalbu?
2: Taip, su Remigijum.
1: Aš jau net susipainėjau po vakar, nežinau, ar girdėjo Simoną iš radijo centro.
2: No, faina, faina.
1: Man vakar Ramūnas neatsiliepė, aš jūs su Remigijum laukiau, jūs čia porą signalų praleidot, galvojau, ne, ne, ne, tik ne tai.
2: Na, aš vos spėjau atsiliepti, iš tikrųjų.
1: Na, bet labai gerai, kad atsiliepėt, sveikinu, 100 eurų keliauja jums prieš savaitgalį.
2: Jo, supratau, supratau, jo.
1: Tai ar turit kokių savaitgalio planų, ar čia jau tie 100 eurų kažkaip ten ir nuguls?
2: Nu, yra tų planų visokių, bet aišku, savaitgalis, Eurolygos savaitgalis laukia, tai manau bus prasuėjus tie 100 eurų kažkur tikrai.
1: Tikrai, tikrai suėjus. Remigijau, ar seniai žaidžiat?
2: Oi, nu kaip ir visi, turbūt nuo pradžių ten, kada pernais, kada jūs ten startavo, tai kart nuo kart pabandau.
1: Va, pagaliau ir pasisekė. Tai tada pagrindinis klausimas, koks gi tas jausmas?
2: Nu, neblogas, neblogas.
1: Ar džiugu, kad penktadienį?
2: Taip, taip.
1: Iš karto nuotaika šiek tiek geresnė, girdžiu. Remigijau, kad jau penktadienis ir čia mūsų visi klausosi, jums pavydi. Gal kažko palinkėsit savaitgalio progą visiems radijo centro klausytojams?
2: Nu ką, gero savaitgalio, oras geras, nusimato, fainas, tai visi nesidėkit, neliūdėkit, kaip saka, į gamtą kur nors pašaukit.
1: Tai praleisti turiningai šiltai savaitgalį.
2: Jau greičiausia, kad taip.
1: Gerai, viskas, paleidžiu aš ir jūs savaitgaliauti, Remigijau, su papildomu šimtuku. Ate, va taip prieš savaitgalį nudžiuginau Remigijų, tiek pati bijojau, kad net susipainiojau su vardais. Matot, kiek įtampos, aš tikrai nevaidinu. Mes visada labai labai laukiam, kad jūs tik pakeltumėt ragelį. Dėl to, kai toliau žaisime mūsų žaidimą, prašau, prašau, prašau, kai žinutę išsiunčiat, jau laikykit telefoną prie savęs. Na, o jeigu jums jau šiandien žūtbūt reikėjo pinigų, visuomet žinote, kur galite kreiptis pagalbos. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be jokių palūkanų ir mokesčių. Pasiemat 200 ar 300 ar visą 1000, lygiai tą pačią sumą ir gražinat jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos kariuomenė tęsia Utenos regione galimai dingusio drono paieškas. Ten oro erdvės pažeidimai fiksuoti vakar po piet. Tuo metu už vakar šalies oro erdvę pažeidusio objekto paieškos Varėnos rajone šįryt nutrauktos. O Latvijos kariuomenė praneša, kad iš Baltarusijos į Latgalą vakar atskritęs dronas nukrito arba paliko šalies oro erdvę. Šiuo metu paieškos nebevykdomos. Jeigu žmonės rastų įtartinų objektų, paprašyta pranešti 112. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus skelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojų siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai, pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Grupuotė veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
12: šviežiausią gabalą.
13: Grilius dega kieme.
14: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
16: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
15: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
17: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
15: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
18: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
19: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
20: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
19: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
20: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
19: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Labai mėgstu pasiklausyti mūsų rytinės laidos Geras rytas ištraukų, kur Simas su Danielė žaidžia savo smagiuosius žaidimus su klausytojais. Vienas iš jų yra duok penkis, o kitas ryto dešimtukas. Jame reikia per 30 sekundžių iš vienos raidės teisingai atsakyti į 10 klausimų. Super įtemptas žaidimas, paklausykit, kaip šiandien sekėsi Laurai.
1: Savaitės diena.
2: Pirmadienis.
3: Rūbas.
2: Paltas.
1: Gėlė.
2: Pelargonija.
3: Sostinė.
2: Pirština.
1: Kūno dalis.
2: Pilvas.
3: Skaičius.
2: 5.
1: Gamtos reiškinys.
2: Plikledis.
3: Prekinis ženklas.
2: Puma.
1: Gėrimas.
2: Pienas.
3: Maistas.
2: Pyragas.
1: Jūs laimėjat 100 eurų.
0: Wow, pas mus. Čia toliau eteryje mes daliname šimtukus į kairę ir į dešinę, o ryte reikia tikrai pasistengti, kad užsidirbtum. Aišku, pinigai yra smagu, bet man atrodo dar smagiau yra dalyvauti, nes net ir klausytis yra smagu. Įsijunkite pirmąjį jau ryto laidą, jeigu to dar nedarote, pradeda jie darbus labai anksti, 7:30. Registracija į ryto dešimtuką vyksta 7:30, o duok penkis žaidžiamas 9:30. Daug tikrai labai gerų emocijų pagimdo mūsų ryto laida, labai puikiai užkrauna jūs dienai, tad pirmadienį, kai tik atsikelsite, iš karto junkitės radio centrą.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
5: O dieve, stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Sodo ir augalų dienos. Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų su tuo susijusių kibernetinių nusikaltimų. Prieš tai mėnesio pradžioje teisėsauga gavo pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus. Įtariama, kad prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų bazių buvo bandoma iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojų turtu juridinių asmenų registro. Komentuodama incidentą premjerė Inga Ruginienė pareiškė, esą tai kelia vadovybės atsakomybės klausimą ir įmananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų, o ekonomikos ir inovacijų ministras pavesti atsakingoms tarnyboms atlikti sistemų saugumo auditą. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją. Mokyklų bendruomenės paragino švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai paskelbus oro pavojų kėlė daugiausia problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai. Ministerija pabrėžia, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės. Europos Sąjunga pareiškė išlaikantį budrumą dėl bet kokių grėsmių susijusių su Rusijos ir Baltarusijos vykdomomis bendromis karinėmis pratybomis ir paragino abi šalis susilaikyti nuo brandolinių grasinimų. Briuselio atstovai pabrėžė matantys, kad Minsko režimas toliau remia Kremliaus agresyvų karą su Ukraina. Meto Baltarusija suintensyvino provokacinius veiksmus prieš Europos Sąjungos nares, todėl bendryje toliau rengiasi tiek savo gynybai, tiek paramai Ukrainai. O per Rusijos drono ataką Ukrainos Chersono mieste šįryt žuvo vyras. Be to šįryt po rusų dronų ir artilerijos atakų Ukrainos Sumų, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse sutriko elektros tiekimas. O naktį ukrainiečių oro gynyba iš viso numušė 115 iš 124 rusų paleistų dronų. Savo ruoštu Rusijoje Ukrainos dronai atakavo Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą, dėl ko teko uždaryti kelią į Maskvą bei apriboti jos oro uostų darbą. Siekiant atkreipti dėmesį jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje rytoj vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi pasak tyrimų, net 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, jau antrus metus iš eilės Vilniuje prie Baltojo tilto rengiama laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
2: Orus remia tik kurila.

0: kelios minutės po penktos valandos, tai reiškia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šios savaitės atlikėja vis dar yra Pink, o tiems, kas negirdėjo, trečios valandos top 3 Paulina pristatė, kad kitą savaitę pinigus galėsite laimėti, išgirdę 2 arba 3 lietuviškas dainas iš eilės. Na ir dabar jau tikrinsime jūsų budrumą, nes gali būti taip, kad nuskambės tiesiog viena daina ir jau būsite išsiuntę žinutę, bet ji nebus būtent ta, kuri gali jums atnešti pinigų. Kai eteryje skambės 2 arba 3 lietuviškos dainos iš eilės, kitą savaitę tik tuomet kažkas iš jūsų pasipildys kišenės. Bus labai smagu, šiek tiek kitaip negu visada, o kitaip bus dėl to, kad kita savaitė bus paskutinioji žaidimo savaitė. Vasarą žaisime kitus žaidimus, dovanosime kitas dovanas. Pasižiūrėsim, ką gali žinoti, gal dar į eterį mūsų mylimasis žaidimas ir sugrįš. O kol kas dar visą valandą klausome ir medžiojame Pink.
1: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip.

0: O dabar metas atidžiai klausytis Paulinos, nes netrukus po jos rubrikos laiko mašina paklausiu į kelintus metus keliavome ir už teisingą atsakymą apdovanosiu bioguto dovaną.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Kviečiu pasiruošti labai gerai nostalgijos dozijai, nes prisiminsime populiariausias 2000-ųjų gegužės dainas. Šiomis dienomis jau legendiniais vadinami atlikėjai anuomet karaliavo populiariausio lietuviškų dainų reitingo LT Top 20 viršūnėje. Taigi, 21 metų savaitę, trečią vietą pelnė Skamp ir Psycho hitas Fishy, dažnai prisimenamas laiko mašinoje. Antroje vietoje Andriaus Mamontovo Nidos dainos akustinė versija. Ir į numeris vienas poziciją tą savaitę sugrįžo Lemon Joy. Tamet jie išleido coverių albumą ir pirmą vietą pelnė su kūriniu Pamiršk mane.
1: Radio centro laiko.

0: radio centro laiko mašina.
1: Na, o dabar kaip ir žadėjau, žaidimas. Žaidimą pristato bioguto.lt, lietuviški maisto papildai lydintis geresnės savijautos link. Numeris mūsų yra tas pats, 0666286288. Skambinkite tie, kas girdėjo į kelintus metus. Keliavome su Paulina. Na, o dienos prizas ir vėl bioguto magnio malatas. Maisto papildas, padedantis sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių ir asmeninių rezultatų pradžia. Į savaitgalį keliausite jau su magniu. Labą dieną. Alio, alio. Su kuo sveikinuosi?
2: Rasa.
1: Rasa, ar girdėjot, kur keliavom su Paulina? Kažkaip aš jūsų negirdžiu. Atrodo, kad iš kažkokio rūsio mums šnekat. Ar gal galėtumėt savo ryšį kažkaip pasigerinti?
3: Gal geriau dabar?
1: Oi, puikiai, Rasa. Dabar nuostabiai. Dabar atskleiskit man paslaptį, iš kur išlindo tenai.
3: Truputį įrangą.
1: Įrangą mums. Trukdė. Gerai, dabar jau nebetrukdo. Kelinti metai?
3: 2000-ieji.
1: 2000-ieji. Ar energijos jums stinga kartais, Rasa?
3: Taip būna, kaip ir visiems, žinot, tas tempas gyvenimo toksai dabar užšuktas, tai taip.
1: Taip jau yra. Tai magnio malatas keliauja jums, o savaitgalį aš jums palinkėsiu pailsėti tuomet, kad energijos pasikrautumėt.
3: Dėkui, jau mėgi, gražios dienos.
1: Ate. Va taip, Rasa gavo savo magnį ir keliauja ilsėtis į savaitgalį, o jūs irgi pagalvokit, galbūt jums būtent magnio ir trūksta gyvenime. Tikrai būna, kad po pietų akis merkiasi, kai trūksta energijos, dirglumas ima viršų, o net paprasti darbai atrodo sunkus. Jūsų kūnas gali iš tikrųjų tiesiog prašyti magnio. Bioguto magnio malatas švelni, bet veiksminga magnio forma padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašlyko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas bego taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Ko dabar trokšti?
17: McDonald's vištienos.
18: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
19: Man reikia naujo telefono.
20: Mes turim telefoną namie.
21: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
22: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tirpsta jau po truputuką mūsų žaidimo laikas, liko visai nedaug laiko, galime šiek tiek prisiminti jau, kur sakėt, kad leisite pinigus šią savaitę, visada labai smalsu būna, kurgi keliaus tie pinigai, įvairių atsakymų esame girdėję, na, o šią savaitę buvo štai tokie.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu, manau, kad pinigai visą laiką jos yra kur išleisti.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę, tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Didžiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
5: Nu, manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
6: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybų, galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju, kaip tik pas investicijas.
7: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu.
1: Tiesa ta, kad dalis jūsų labai pragmatiškai žiūri į laimėtus pinigus, ieško jiems įdarbinimo, o kita dalis tiesiog išleidžia pramogoms arba kažkam maloniam. Žinote, kas gerai, kad visiškai nesvarbu, nes kai jums paskambiname tie pinigai, viskas jau yra jūsų, galite su jais daryti, ką tik panorė. Iš tikrųjų, galite išmesti, galite padaryti visišką nesąmonę, nieks jums nieko nepasakys. Jau minėjau, bet pakartosiu, kad kita savaitė bus paskutinioji žaidimo savaitė, bent jau iki vasaros pabaigos, nes vasarą turėsime kitų smagių azartiškų žaidimų ir prizų dalybų, o finalinės savaitės proga ir atlikėjai bus šiek tiek įdomesni. Tai nebus konkretus atlikėjas arba grupė, tai bus lietuviškos dainos. Įdėmiai reikės klausytis ir tik tuo atveju, jeigu iš eilės nuskambės dvi arba trys, jums keliaus pinigai. Tikrai gali būti ir taip, kad nuskambės viena, o po jos jau bus kažkokia nelietuviška ir tuomet tai bus toks gal šioks toks apsigavimas. Manau, bus labai labai smagu. Paskutinės žaidimo savaitės proga linksminsimės ir toliau dovanosime pinigus.
8: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršė 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina registrų centro vadovą Andrijų Jusą atsistatydinti, o atsakingas institucijas nedelsintintis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Liepą dalyvaus NATO viršūnių susitikime Ankaroje, praneša Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Jis teigia pats pakvietęs Kyjivo lyderį ir sulaukė teigiamo atsakymo. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vakaro vyks Eurolygos finalo ketvertas. Dėl trofėjaus kovoja titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, taip pat Pirėjo Olimpiakos, Madrido Real ir Valencija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
11: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
12: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
11: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
13: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
11: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
16: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
17: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
18: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Jau net ir mano darbo diena po truputį eina į pabaigą, jūs jau tikiuosi, kad visai nedirbat, jau gyvenat savaitgalio nuotaikom. Gal kažkas iš jūsų savaitgalį ir padirbės, beje, aš irgi rytoj būsiu nuo pat ryto radio centre. Tai aš priminsiu, kad mūsų balsučių linija visą laiką veikia, galite numeriu 0662862888 per Viberį arba WhatsApp pasiūsti balso pranešimus. Pavyzdžiui, jeigu kažkas pas jūs kitą savaitę vyks, koks nors gimtadienis, sukaktuvės ar kokia proga, galite, kad ir dabar rašyti balso pranešimą ir tiesiog parašykite mums, kada jis turėtų nuskambėti ir mes jau tuo pasirūpinsime. Galite sveikinti su gimtadieniu, su vardadieniu, su kokiu didesniu pirkiniu, galite ir be progos. Galima aišku ir siūsti linkėjimus visiems radio centro klausytojams. Būna tikrai labai labai smagu išgirsti savo balsą per savo mėgstamą radio stotį. Taip pat patogiai balsutės galite siūsti programėlėje radio.

0: Sveika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Superhitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhir prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
10: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
11: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų su tuo susijusių kibernetinių nusikaltimų. Prieš tai teisėsauga gavo pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus. Įtariama, kad prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų bazių buvo bandoma iš užsienio valstybės ir galbūt pasinaudojus vieno iš vartotojų. Prisijungimo duomenimis. Komentuodama incidentą, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad registrų centro vadovas turėtų trauktis iš pareigų. Tuo metu registrų centras skelbė, jog nedelsdamas ėmėsi papildomų saugumo priemonių ir užkirto kelią neteisėtai veiklai. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Ši problema anot ministerijos atstovų iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, sutinkamų pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos ir skatinimo sistemą. Kaip skelbta tyrint stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai įkliuvo ir kolegų, 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Pajūrio kurortai ruošiasi vasaros startui, pildomos gelbėtojų komandos, įsamiau Velina Želvytė.
1: Klaipėdos, Palangos, Šventosios ir Neringos gelbėtojų vadovams pastarosios dienos tikras darbymetis. Vyksta gelbėtojų atrankos, mokymai, ruošiama technika, poilsiui reikalinga infrastruktūra, paplūdimiai pritaikomi ir neįgaliesiems. Jau po kiek daugiau nei savaitės, birželio pirmąją, šių kurortų paplūdimiuose iš viso budės per 130 gelbėtojų. O jų atrankos, pasak Vakarų Ekspreso, primena tikra kova. Kurortai konkuruoja dėl geriausių plaukikų, siūlydami didesnius atlyginimus, priedus, nemokamą nakvynę, moderniausią techniką ir kitas privilegijas. Didžiausia alga 1458 eurus popieriuje siūlo Palanga. Beje, ten gelbėtojų sezonas jau prasidėjo gegužės 15-ąją.
0: Lietuvos krepšinių lygos atkrintamosios šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki 2 pergalių rungtynes su Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Beje, iš vakarėse, kaip skeltoje per pasivaikščiojimą, agresyvaus šuns šeimininko buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Ongaila. O šį vakarą Atėnuose paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčė ir reguliaraus sezono nugalėtojas Pirėjo Olimpiakas. Kitame mače kiek vėliau susigrums 2 Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.
3: Kelios minutės.

Na tai dabar, kaip ir žadėjau, apie kitos savaitės mūsų žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Kita savaitė bus paskutinioji žaidimo savaitė prieš vasarą, nes vasarą turėsime daug naujų žaidimų, naujų prizų dalybų ir tiesiog reikėtų mums šiek tiek visiems atsipūsti. Tai nereiškia, kad žaidimas jie turi daugiau niekada nesugrįž, pasižiūrėsim, ką mums atneš rugsėjais. Visada jis atneša daug įdomybių ir naujovių. Na, o kitą savaitę, kad jau mes čia švenčiame tokią iškilmingą žaidimo pabaigą, žaidimo uždarimą, sugalvojame tokį šiek tiek kitokį būdą. Dažniausiai turime vieną atlikėją arba grupę, kuris jums neša pinigus, o kitą savaitę, nuskambėjus dviem arba trim iš eilės lietuviškom dainom, galėsite laimėti pinigų. Tai nereiškia, kad negali būti taip, kad nuskambės tiesiog viena daina ir po jos nebus antros arba trečios, tuomet jūsų išsiusta žinutė tikrai nieko nereikš, tai reikės išlikti budriems, įdėmiai klausytis, žiūrėti, kaip ten yra, kiek ten tų dainų iš eilės, viena, dvi ar trys, tokia nedidelė naujovė, o visa kita liks po senovei. Reikės siūsti žinutę su skaičiumi 3 savo vardu, mūsų numeriu 06-628-6288. Žaisime mes nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 6, o paskui jau ilsėsimės šiek tiek nuo mūsų

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik be pavydos scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1 eur 24 centai. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5 eur 49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1 eur 5 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kągi, pagaliau savaitgalis. Parinkau šiai progai puikią dainą. Netikėtas duetas draugė dainą išleido DJ's Martin Garrix ir Edas Sheeranas. Mes juk pratę, kad Edas įkūrė jautres, lyriškas dainas groja savo su gitara ir skamba puikiausiai, bet pasirodo jam puikiai tinka ir elektroninė muzika. Etrija daina Repeat It.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Registrų centras pažymė esą jokie asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, asmens kodai ar banko sąskaitų numeriai nenutekinti. Nusikaltėlių taikinyje nekilnojamojo turto registro išrašų informacija. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Iki sekmadienio vakaro visame mieste gausų koncertų, pramogų visai šeimai. Santakos parke veikia mugė. Jau šį vakarą gali paaiškėti pirmieji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio dalyviai. Kaip tik šiuo metu antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Panevėžio Lietkabelis priima Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmasis rungtynės laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Žaidžiama iki dviejų pergalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: O mane vyksta kupranugarių grožio konkursai. Tačiau tai dar nesvarbiausia žinia. Yra šis tas įdomiau. 20 kupranugarių buvo diskvalifikuoti iš konkurso dėl plastikos chirurgų įsikišimo. Protu sunku suvokti, bet tai pasirodo, kad net ir kupranugariams daromos kosmetinės procedūros. Pastarajame konkurse 20 dalyvių buvo diskvalifikuoti veterinarams nusprendus, kad jų išvaizda buvo dirbtinai pagerinta. Patikrinimo metu buvo aptikta botokso lūpų užpildų ir dirbtinio kuprų priputimo pažeidimo. Viskas kaip pas tam tikras moteris. Jeigu galvojate, kad tai keista, tai neseniai tik tokia mačiau video, kad Kinijoje yra žuvys, kurios simbolizuoja viską, kas yra geriausia – laimę, sėkmę, pinigus ir ultraturtingi kinai, be abejo, jas augina, jos ten yra retos ir labai pačios iš savęs brangios, bet kuo gražesnė žuvis, tuo sėkmingesnis tavo gyvenimas. Ir taip, daromos yra procedūros netgi žuvims, įsivaizduokit. Na, pasaulis visada buvo išprotėjęs, kartais išprotėjame labiau, kartais mažiau, o aš tuo tarpu palinkėsiu jums ramybės, jaukaus, gražaus, ramaus vakaro namuose ar kur bebūtumėt ir pabaigai labai gražus ir kūrinys. Pažįstamas jausmas, Paulina Paukštaitytė su Adomu Višniausku, o mes susigirdėsime rytoj nuo pat ryto, nuo devintos, tad

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
7: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
6: – SMS pinigai.lt.
7: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kibernetinių nusikaltimų. Komentuodama incidentą, premjerė Inga Ruginienė pareiškė mananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nori šaukti neeilinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Registrų centras skelbė, jog nedelsdamas ėmėsi papildomų saugumo priemonių. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai, nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Kaip skelbta, tyrint stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai įkliuvo ir 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba. Iš viso šią savaitę įvairiuose regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Kol bus pašalinti programėlės LT 72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus, jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu, kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad dalis programėlės problemų jau išspręstos, o dar dalis bus taisomos. Tuo metu viešojo erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje įspėja Nacionalinis krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga. Tokia disinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis tik oficialia informacija ir išlikti budrus. Sinoptikams prognozuojant šiltą savaitgalį, gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti. Atsargiai, išsamiau Velina Želvytė.
1: Savaitės viduryje ugnikesiai gelbėtojai skelbė, per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tyriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Kitu atveju reikia grūdintis pamažu. Be to, ežeruose ir upėse vanduo įprastai sušyla greičiau nei jūroje.
0: O šį savaitgalį vyksta nemažai renginių. Kaune 3 dienas bus švenčiamas 618 miesto gimtadienis. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Meto visoje šalyje ryt pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis tūkstančius entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.

Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi iki teisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršyje 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina atsakingas institucijas nedelsiant imtis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis ragina žmonės pasitikėti tik oficialių institucijų skelbimą informaciją, nesidalinti nepatikrintais tikrovės netitinkančiais pranešimais. Tuo metu vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus. Pastaruosius pranešimus skelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojų siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Jie nušalinti nuo tarnybos. Teisėsaugos žiniomis grupuotės veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, esą būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet ir kelti jų atlyginimus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, veiks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakarė visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje rengiamas masinis bėgimas, o prie Baltojo tilto rytoj vyks laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Savaitgalį laukia ir daug sporto kovų. Lietuvos krepšinio lygoje vyksta ketvirtfinaliai. Šiuo metu kovoja Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai, bei Jonava ir Kauno Žalgiris. Rytoj Vilniaus rytas bandys atsirevanšuoti Utenos Juventus, o Gargždai Klaipėdos Neptūnui. Šį vakarą prasideda ir Eurolygos finalo ketvertas. Čempionai paaiškės sekmadienio vakarą. Lietuvos futbolo top lygoje rytoj ir poryt laukia ketverios rungtynės. Rytoj taip pat vyks prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos antrasis etapas. Jame varžysis bėgikė Gabija Galvydytė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas.lt